Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestēbu saprast, kā dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dāla un svātogura vārdā svētējkungs šo dīnu. Šo dīnu es saimu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīru un mīlestības ceļim, tik skaidri, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: livet av under ansvaret og går av vår dag. Amen. Mils joms.
1: Anette og kåre.
0: Taisnes du kungs, un taisnegas tavas tīsas, dori savam kaupam pie savas žals ir debes. Brūlim mūsus, nužalosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atsauzējus tu visvarenajam dīvam, un jums, brūļi un mūsus, ka es daudz esmu grākojies ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaiņa, un avislielūko vaiņa. Todēļ es lūdzu visvātoko jauno un Mariju, visus eņģilus un svātos, un jūs uz brūļi un mūsus aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāli par mums visvarenais dīvs, un pīdēvis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dievs, tu esi mūsu darījis atpirkšanas un adopcijas cīniegus. Labvēlīgi uzlūkoj tavus mīļotus bārnus, lai Kristum ticēgi īgjūst patīsu brīvību un sajam mūžīgu mantojumu caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dāvu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gora vīņēbā, Dīvs visos mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Lasījums no Svēto apustuļa Pāvila pirmos vēstules korintiešiem. Broļi, ja es sludinu evaņģeliju, man par to napiezano gūts, jo tas man ir nepieciešami jodara. Bāda man, ja es evaņģeliju nasludinotu, ja es labprotu doru, tad man ir olga. Kaida tad ir mana olga? Taida, ka evaņģeliju sludinodams, es to doru par breivu un aizmantoju tīseibas, ko man dūta evaņģelijas. Jo no visa būdams breivs, es sevi esmu padarījis visam par kolpu, lai īmantotu pēc īspējas daudzus. Ar vojim es kļuvu vojš, lai īgiltu vojūs. Visim es kļuvu viss, lai vismaz dažus izglobtu. Bet to visu es doru evaņģelija dieļ, lai man timā būtu dalība. Vai tad jūs nazinot, kas skrieļēji stadionā skrīn, protams, visi, bet tikai viens saņem bolvu. Skrīni tai, lai jūs to saimtu. Un kotras ceikstūņas atsatur no visa, un jī to dora, lai saimtu izniekstūšo vainagu, bet mēs neizniekstūšu. Tātad es naskrīnu uz kaut kū nanoteiktu un nasaceikstēju it kā gaisu kuldams, bet gan šaustu savu mīsu un pakļaunu kalpeibai, lai citim sludinodams pats gadījumā natiktu atmasts. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.
0: Cik mēla ir dīva svietneica, cik mēla ir dīva svietneica. Muna dviesele tveikst un ilgajās pēc kunga pogolmim, muna sirds un muna mīsa līksmi sauc uz dzeivu dīvu. Cik mēla ir dīva svietneica, pats vierbuļus atrūn savu mojūkli, un bezdelēga līgzdu, kur tei savus mozuļus gulda. Tovi autori, debespulku kungs, mums dīvs un mums karali. Cik mēla ir dīva svietneica, svietēģi ir tī, kas dzeivoja tovā nomā, jī mūžam tevi slavējis. Svietīgs ir vērs, kuram palīdzēba nok no tevis, un kam protā ir svietceinīku gaitas. Cik mēla ir dīva svietneica, jo kungs dīvs ir saule un vairūks, kungs dod žielestību un gūdu, jis nalīdz labumus tim, kas navainībā staigoja. Cik mēla ir dīva svietneica, Allelujam! Kungs, patīseiba ir tavi vordi, svietei mūsu patīseibā. Allelujam! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svēto evaņģelija, ko uzrakstījis Lukas. Tīmā laikā Jēzus pastostēja saviem mocekļiem šaidu leidzeibu. Vai oklis var vest oklu, vai tot jobi naīkrīs bedrēm. Moceklis nav augstoks par savu mocētoju, bet kotras būs pilnīgs, ja jis būs, ka jo mocētojas. Bet kopēc tu redzi skoborgu savu broļa acī, bet balku, kas ir tavā acī, nasaskoti. Vai tu vari sacēt savam broļam, ļaunbroļi, man izvilkt skoborgu, kas ir tavā acī, pats savā acī namanēdams balku, tu līkuli, izmet vispirms balku no savas acis, un tot lilkoji izvilkt skoborgu, kas ir tavā broļa acī. Tis ir Kunga vords.
1: Slavu Tev, Kristu!
0: Pieminot baznīcas un visu cilvēku vajadzības lūksmēs par visu ticēgo tautu, lai tie pastovēģi atsaļaunotos ticēbā un dīva žielistēbā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par visu cilvēku saimi, lai pasaule ītu sazaprašanos un mīra ceļu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par tīm, kur ir slimēbu vai bādu pīmaklāti, lai ticība nesim spāku un īprīcinojumu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par jauno paudzi, lai Tei saglabāju dvieseles skaidrību un ticību Dīvam.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par draudzes bārnim, lai tie jau agri teik ievadēti kristīgajā dzīvē ar kristību un svāto komuniju.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par mīru Ukrainā un par mīru visā pasaulī.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par Gati, kurš viņa dzimšanas dīnu, lūdzot Dieva svietību, palīdzību un Annai veselību un nepieciešamos Dieva žēlastības.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par priesteri Aināru, kurš svin 40 gadu jubileju, lai dīšos vietai, dovajot visas nepieciešamos žēlastības.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.

0: Slavēts esi, kungs, visu madījus, jo no tavas devības asamsājām uši maisi, ko tu upurējām. Šo zemes un cilvēku rūku darbā augļa, kas kļūst mums par dzīvības maisi.
1: Lai Dievs ar mūžam slavēts.
0: Lai šī diena un dēļa mūsu labumu neskļūst un tu esi iešķi, bet arī mēs, kas esi nepirīstu. Slavēts esi, kungs, visu madījus, jo no tavas devības asamsājām uši vienu, ko tev upurējām. Vēna kūka un cilvēka rūku darbā augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ar mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūsu pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu upeši šodien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nu, mazgai mani, kungs, nu manas netaisnības, un nu mana grāka mani šķēstē. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tāvs pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri tavam rūkam par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai pazniecēji.
0: Dievs patīsies divbības un mīro lūdzu, tevi lūdzam dot mums šimā upurī pīnocēgi gūdinot tavu majestāti un pīsidolūt svātajos noslāpumos stiprinot mūsu vīņēbu ticībā caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ap tavu koru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kunga mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši. Kungs, svātais tāvs, ka mēs vīdmār un visur pasateicam Tev, pasaules radētojam un ikvīnas dzēvības olūtam, jo Tu nekot napor trauc Tavas gudrības darbus un arī tagad savā apredzēbā darbo īsmi mūsu vidā ar varenu rūku un paceltu alkivni. Tu vadīji savu Izraēļa tautu cauri tūkstnešam. Tagad Tu ar svāto gara spāku pastovēgi pavodi savu pasaulī svātceļu jūšu baznīcu un palaicēgos dzēvis ceļim, bet Tu uz Tavas valstības mūžēgu prīku caur Kristu mūsu kungu, todēļ kūpā ar ingiļim un svātajim, arī mēs dzīdam Tev slavas himnu, namitēgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dīvs, debesis un zem ir Tavas būdības pilna. Hosanna augstumos, svietēks, kas no kunga vordā, Hosanna augstumos. Tu Dievs, kas mīļoja cilvēkus, esi patīsi svāts, un Tev pīsino gulds, Tu vienmēr esi mums blokus dzēves ceļā. Patīsi svāts ir Tavs dāls, klotas uz mūsu vidā ikreiz, kad esam jo mīlestības sapulcinoti kūpā, un kad, kai kodreiz saviem mocekļiem, Jis mums skaidro rokstus un lauž mums maizi. Topiec, vismēlējs tāvs, tevi lūdzam, silti tavu svātū goru, lai Jis svārdura šos dovanas, maizi un veinu, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Savu cīšanu priekšvakarā pādējos vakariņu naktī es paņēma maizi un svietē un lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

0: Liecīgā veidā pēc vakariņām izpaiemis bikeri, tev pasateica un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai. Ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim to novi, kungs, un līdzinosim par to augšanu celšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc svātais tāvs pieminot tavu dāvu Kristu mūsu pestētoju, kuru caur jocīšanam un novipi Krista tu esi īvedis augšanu celšanos gūdībā, lai jūs būtu pie tavas labos rūkas, arī mēs viestējam tavas mīlestības darbu, gaidot jo atnokšanu un upuriem tev dzīvības maizi un svietības bikeri. Uzlūkoja labvielīgi tavas baznīcas pīnesumu, kurā atsakloja mums uzticātais Kristus ļaudīņu upurs. Un dori, lai tavas mīlestības gora spākā mēs tagad un mūžēbā esam tova dāla mistiskos mīsas lūcekļi, kura mīsu un asni pieimam.
2: Kungs, stiprinoja vīnoteibā visus mūs, kurus esi aicinojis uz tavu mīlestu, lai kūpā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim, prīsterim un diakonim, mūsu tavu tautu, mēs ticēbā un cerēbā īdamiju pa taviem ceļim, varam pīpildēt pasauli ar prīku un paļoveibu.
1: Atcerīs mūsu broļus un mūsas, kas īgojuši Kristus mīrā, un visas mirušūs, kuru ticēba tikai tev bija zinama, ļaujīm baudēt to vaiga gaismu, un augšanu celšanā dovojitim dzīvības pilnēbu. Ļaun arī mums pēc zemes svātceļojuma īt mūžēgajā mojūklī, kur mēs dzīvosim ar tevi, un sadraudzībā ar visvētoko jauno Mariju, Dieva dzemdētoju, ar svēto Jēzupu, visvētokos jaunos lēkavaini, ar apostolim un mūcekļim un visim svāto

0: Mūsu dieniškā maize dod mums šodien un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dienos, lai to var šās debas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atlokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīres, Jums atstoju savu mīres, Jums dūdu raugies nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labīlējies Tev dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar to karu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Pakstakumu, pakstakumu. Dīva jārs, kas nūdzēļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūdzēļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas mums ir pasaulē grākus, dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai tevi no mani nav iztīsē un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sargoju un dzīvinājumu no dvieseļu un mīsu.

Lai ugnīva jārs, kas nūceļ pasaula grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, mana dviesele kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargāja mani mūžīgajai dzēvē.

0: Lūksimės, Kungs, ar Tavo vordu un dabasu sakramentu, Tu baroji dzeivinai Tavus ticeigos, mums, kas piemam Tavo mīļoto dāla dovanas, dūt kļūt par jo dīviškos dzeivis, mūžēgim leizdalībnīkiem caur Kristu, mūsu Kungu.
1: Amen.
2: Novena Latvijas veltēšanai Marijas bezvainīgai sirdei. Novena par Latviju to tautu un mīru pasaulī. Postei to Dīna. Uzticēt Latviju Marijas bezvainīgai sirdei. Jēzus savai motei sacīja, sīvīte, redzi tavs dēls. Pēc tam jūs sacīja mocekļam, redzi tava mote. Kopš to breža moceklis iemeju pie sevis. Pordūmam. Krista pakoja Jēzus uzticēja mocekli savai motei. Baznīca vīmēr ir atpazunusi šo mūsu vārdos arī Marijas goreigo motišķeibu pret Jēzus mocekļiem. Tāpēc mēs šodien īpašā veidā uzticam Latviju Marijas bezvainīgai sirdei. Uzticēt nenozīmē atteikties no savas atbildības par pieņemtiem lēmumiem. Gluži pretēji, tas nozīmē ļaut Dīvam pārveidot mūsu sirdis un darīt mūs par jo instrumentiem. Uzticiesim Marijai mūsu Latvijas valsti, tos rūbežas un pilsētas, laukus un mežus, ģimenes un bārnus, seņorus un jaunīšus, ticēgūs un neticēgūs, tūs, kas dzīvoja Latvijā un tūs, kas izkaisīti visā pasaulē. Īpašā veidā uzticiesim Marijai Latvijas moras zemes nokūtni. Lūkšana. Uz svētoko jauno Marija, dīva un mūsu mota, mēs šodien uzticam Tavai bezvainīgai sirdei Latviju. Pieņem mūsu zemi un mūsu tautu, pieņem mūsu prīkus un sopes, mūsu cerības un bailes, mūsu pogotni, tagadni un nokūtni, aizlūdz par Latviju sava dāla priekšā. Sorgoj mūsu zemi no kara brīsmam, sorgoj mūsu tautu no naida un šķelšanos, sorgoj mūsu ģimenes, sorgoj mūsu bārnus un jaunīšus, sorgoj mūsu valsti un tos kolpus, sorgoj mūsu baznīcu un goreidzniekus. Lūdzu, lai Latvija paliek uzticēga patīseibai, lai tei cīnei cilvēka dzīveibu, tīseibas un cīnu, lai tei kļūst par mīra un labestības zemi. Marijas bezvainīgo sirds, mēs Tev uzticam Latviju, ved Latviju pie mūsu Kunga Jēzus Kristus. Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu karu.
0: Lai Kunga vārds ir slavēts.
1: No šo laiku un mūsu šeit.
0: Mūsu palīdzība Kunga vārdā.
1: Kas ir radījis dabasus un zemi.
0: Lai jūs svietē visvarenais Dievs tāls un dāls un svātais gods.
1: Amen.
0: Dievu žielis Tev, lai jūs pavadu.
1: Pateicēju par Dīvam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniemī Latgulis radio klausētoji. Arī aizvadētajā dinaktī, tāpat kā īprīkš situācijā pasaulē sazaglabojās, namainīgi saspringta. ASV prezidents Donalds Trumps pīļos izspieka, ka karš ar Irānu beigsies 5. novembrī gaidamajam kongresa vidstermiņa vieliešanam. Par to izpaziņo pirma dūšanos iz savas republikāņu partijas kongresu Dallasā. Trumps žurnālistam norodīja, ka karš beigsies tīvļaņu pēc vieliešanam, tā kā Irāna vairā nav ar ilgok turēt izpretēmā. Irāna arī izmisēgi cenšūtīs ietekmēt balsojumu ASV. Atbildot uz vaicojumu par augstajām naftas cenām, Boltonama saimnieks atzina, ka tos nazakrisīs pirma vieliešanam, bet pēc tam gan mudrai sazamazinosīs. Par to, ka pagaidam nav gaidams atslobums naftas tirgā, līdzinoja arī Irānas armijas operācijas Hormuza šaurumā. Islāma revolūcijas gvardijas korpusa posto informē, ka uzbrukuši diviem ASV kuģim, 8 naftas tankuģim un 10 citim nepaklausīgajiem kuģim, kas raudzīja izmantot naftas un gāzes tirdzniecībai vai svarīgu maršrutu. Naktīs ceturtdienu Ukrainas lidrobotu uzlidojumiem pakļauta Mahačkala, ziņoja Telegram kanālī vietējos varas iestādes. Neatkarīgais tēmekļa izdevums Astravies teika, uzbrukuma mērķis bijis Mahačkalas tirdzniecības ūsts, kas ir vienīgo Krievijas nājas saļūšo ūsta Kaspijas jūrā. Ieteik izmantot gan naftas produktu, gan sausu skrovu porvadošanai. Dagestānas vītvelža pienokuma izpildētojs Fjodors Čukins apstiprino, ka Ukraiņu lidrobotu uzlidojumā citus ūsta jāvāru teātris. Zelenskis sociālajā saziņas vītnē norodējis, ka trīciņi dūta arī objektiem Moskavas, Voroņežas, Astrahaņas un Brianskas apliecīņus. Itā paši Ukrainas jūras droni uzbrukuši Soči, izraisot gunsgrāku pludmalē, taiziņoja vietējos varas iestādes. Itamā sakarā Krievijā reģistrēts rekordu lauls lidostu darbības pārtraukumu avioreisu kavējumu skaits, liecina jaunokie statistikas dati. Tas nozīmē, ka septembra sokos Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska izsacētī draudi slēgt Krievijas dabas uz civilējai aviācijai, kas bija reakcijas Krievijas nepārtrauktajiem uzbrukumiem Kijevai un citam Ukrainas pilsātam būtībā jau ir pīzepildījušīs, pirmajīs tos izsaciem. Zelenskis publiskā breida no avio kompānijas apdrošinotos, ka Krīvejas gaisa telpa palīk pilnībā nadroša civilajai aviācijai, ika gaisa telpa viers Krīvejas faktiski teik slākta 1. septembrī. Tikom poša Zelenska lidmašini Moldovā lidojuma laikā iz Norvēģiju apdraudījis Krīvejas drons. Norvēģijas sabiedriskajā raidorganizācijā RNK Ziemeļvalsts premjera biroja porstos norodīja, ka nāsūt skaidrs, cik tīvai Zelenska lidmašina esot bez drons, taču Moldovas Valdības porstos aģentūrā Reuters apstiprino, ka Ukrainas prezidenta lidmašinā ļauj pazaceļties tikai pēc tam, kad itimā valstī gaisa telpā ietekušais Krīvejas drons bija nokrits. Krīvejas vienīgo pretkara partija Jabloko pēc Kremļa aizlīguma startēt tai dāvātajos valstdūmes vieliešanos tagad aicināja atbalstētojumu 20. septembrī tomēr izarastīs vieliešanu īcirkņos, jo balsot ar sabūjotim partiju sarakstu vieliešanu biļetenim. Ka biļetens tiktu atzēts par naderēgu, tamā jobūt atzēmam vairāk nekā vīnā ailētā. Ja savukārt netiek atzēmēta ne vīnā ailētā, pasto risks, ka tu jūsu vītā izdarēs citi atgodinājumi. Jabloku. Tas atstīcās arī iz orpus parlamentu partiju. Itos partijas ir spoileri, kas principā nekā nāca šķirās no parlamentārajām partijām, norāda opozicionāri. Sprodzinī, kādā elektrostacijā Šveicē goži bojā divi cilvēki. Dažam publiskoto informācija līdzināja, ka tas bija nogadējums. Vācijas raidorganizācija Deutsche Welle viestēja, ka pēc sprodzīņa sabrukus daļa no hidroelektrostacijas konstrukcijām, izprostējot cilvēku zem drupam. No sokuma tika ziņots par diviem īvainotajiem, bet vieļok izskanāja informācija par diviem upuriem. Itogads pavasarī Lielbritānija, Norvēģija, ASV izjaukušas Krīvejas operāciju Špicbergenes rajonā, kuras laikā dziļūdiņas aparāti raudzīja jaunu tehnoloģiju, kā apnamanāmai iznīcinotu zemūdiņa kabeļus, ziņoja aģentūra Reuters atsasaucoties iz diviem rītumā amatpersonām. Saskaņā ar aģentūras datuma operāciju veica Krīvijas aizsardzības ministrijas dziļūdiņa pietiekumu galveno porvalde. Krīvijas dziļūdiņa aparāti imitē tehnoloģijas izmantošanu, kuru konflikta gadījumā varētu izmantot, kā sabojotu kritiski svarīgu zemūdiņa infrastruktūru tādā veidā, kas apgrūtinotu vainīgo nosacēšanu. Reāla kabeļa bloķēšana itemā šaiktīnā notika. Ķīna oficiāli apstiprinos, ka plūdu laikā, kas iznicinoši Nepālis Ķīnas robežpunktu, visi 33 Latvijas valsts pīterīgi atceradušīs Tibetā, ir abieši čarsojuši robežu atpakaļ iz Nepālu. Tā informē Latvijas orlītu ministrijā. Paldiski, ka klausotās starptautiskos notikumu apskatu, lai jūs esam labas un mīrīgas brevdīnes.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzeknis aktualitātis.
2: Rāzeknes valsts pilsātas pašvaldība šogad budžetā atvieļojusies 60 tūkstošus eiro daudzdzīvokļu moju pogolmu labīkotošanas un energoefektivitātes līdzfinansējuma programmai. Moju īdzīvotoji var saņemt pašvaldības atbalstu līdz pat 95% apmērā jaunu bērnu rotaļu laukumu īrēkošanai, naposnādzot 7 tūkstošus eiro, kā arī būvprojektu izstrodē līdz 2800 eiro. Tāpat līdzfinansējums pieejams energoefektivitātes darbiem līdz 30 tūkstošam eiro, pībraucamo ceļu un stovītu sakortošanai 50% apmērā un servitūta ceļu remontam 75% apmērā. Kopš programmas īvīšanas 2014. Gadā pilsētā atjaunoti aptuveni 100 pībraucamī ceļi, uzstādēti vairāk nekā 60 rūtaļu laukumi, nosiltinotas vairāk nekā 20 daudzdzīvokļu mojas. Pieteikumi tiek izskatēti to izsniegšanas secībā. Centrālo finanšu un līgumu aģentūra finansējuma trūkuma dēļ noraidījusi Rāzeknes valsts pilsētas pašvaldības pieteikto projektu atbrīvošanas alejas dzelzceļa porvoda un strodnieku šķērsēlis porbūvē. Kopējas projekta izmaksas porsnāts 5,5 miljonus eiro bez PVN. No tīm aptuveni 5 miljoni eiro bija paredzēti nolietoto dzelzceļa viduakta konstrukciju, brauktuvis un drošības elementu atjaunošanai, bet ap 574 tūkstošām strodnieku šķērsīles 515 metru pūsmu porbūvē industriālajā zonā. Pašvaldība kopā ar Latgales plānošanas reģionu turpināja sarunas ar ministreju, lai meklētu alternatīvus finanšu avotus kritiski svarīgo satiksmes objekta sakortošanai. Latgales kultūrviesturis muzejā līdz 10. oktobram apmeklātojam skotamā mākslinīzes un pedagogis Ingas Onževas personāla izstoda Krosa telpa elpa. Ekspozīcijā apkopoti autoris jaunokī darbi un grafikas retrospekcija, kurā dominēja abstrakto ekspresionisma izējumis, spilgts kolorīts un ekspresīvs trīpīns. Izstode pieejama muzeja pirmo stova zālī, atbrīvošana saļajā 102. Ieejas moksa pieaugušiem 2 eiro, skolānim studentim 50 centi, bet ar rāzeknīša karti 50% atlaidā. Rāzeknī izsludinota pīzateikšanos jaunajam jauniešu dūmis sasaukumam. Aicināja komandai pīzavīnotīs jauniešus vecumā no 13 līdz 30 godiem. Jauniešu dūmis mirkis postovēt vītajos jaunatnes intereses pašvaldībā, vedot jauniešiem draudzēgoku vidi pilsātā un īstenot sabiedriskas iniciatīvas, bet interesanti daļībai jaunajā sasaukumā aicinoti pīzateikties līdz 18. septembram. Pieteikuma anketa un seikoka informācija rezekne.lv. Rāzeknes valsts pilsātas aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknes valsts pilsātas dūmi un to apmaksāja Rāzeknes pilsātas dūmē.
1: Tos bija Rāzeknes aktualitātes.
0: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. 10. septembrī Saeimas priekšsēdētājs Bīdrā Zanda Kāniņa Lukaševica tikos ar Eiropas padomes ģenerālsekretāru Alēno Bersē. Sarunā īpašu uzmanību tika pievērsta Krīvejas atbildībai par agresiju pret Ukrainu, tostarp deportētu Ukrainas bārnu jautājumam, kā arī riskim, kuru rada agresoru valsts eistinotos, izejaukšanos hibrīdu operācijas demokrātiskajos procesos. Omatpersonas porunoja arī Eiropas padomes konvencijas par vardarbēbu pret sīvītam un vardarbēbas gimiņī novēršanu un apkarošanu, jeb Stambulas konvencijas eistinošanu Latvijā, uzsvarot napīcīšamēbu diskusēju par konvenciju, balstāt faktos pīredzi un cilvēku drošēbas interesos. Konvencija ir instruments vārdarbēbas pret sīvītam un vārdarbēbas gimiņī novēršanai un apkarošanai. Te nadreikst kļūt par populisma kilnīci un politisku cēņu objektu, uzsvērā Saeimas priekšsādātojas Bīdra. Jai pauda, ka nokamnedēļ gaidams nātgarēgu ekspertu grupas ziņojums par Latvijas progresu konvencijas īvīšanā un būs ļoti nozīmīgs turpmāku uzlabojumu īvīšanā Latvijā. Runājot par varvalstu izejaukšanos demokrātiskajos procesos, amatpersonas atzina, ka Krīvejas dezinformācija un izejaukšanos apdraud pilsoņu brīvību izvieļi daudzos Eiropas Savienības valstīs. Tikšanos laikā Zanda Kāniņa Lukaševica arī vērsa uzmanību iz riskiem, ko Eiropas padomes reputācijai un darbībai rada Krīvejas dubult pilsoņu nodarbinošana organizācijas struktūros. Tikšanos ar Eiropas padomes ģenerālsekretāru pīzadaļājās arī Eiropas padomes parlamentāros asamblējas Latvijas delegācijas vadētoja vītnīgs Saeimas deputāts Edmunds Cepurītis. Daugavpils tehnikas un industriālo dizaina centras inženieru arsenāls ir apskatomi jauni ekskluzīvi eksponāti. Centra rītumu retro un padomju retro sektoros tagad izvītoti Old Timer un Classical perioda spākrati. Pošlaik noteik rūpēks darbs gan pie automašīnu tērēšanas un puļēšanas, tāpēc apmeklētoji jau var apskatīt šos ratos eksemplārus. Inženieru arsenāls napot raukti meklē jaunus kolekcionārus un uztur cīšu dialogu ar jau asūšīm partnerim. Kopumā pādējo divu mēnešu laikā centrs ir saiems 12 jaunus eksponātus un gandrēž dubultojis savas ekspozīcijas vietēbu. Turklot, tī nav vienīgi eksponāti, kas jau pieejami apskatai. Vairāk informācijas inženieru arsenāla sociālajos teiklos Facebook un Instagram. Un arī sokoties jaunajam mocēbu godam, inženieru arsenāls atgodināja par kultūra izglītības programmu Latvijas skolas summa. Valsts apmaksotu īspieju skolānim regulāri īpazīt Latvijas kultūras vietēbas. Tehnikas un industriālo dizaina centras šimā programmā pīzadalos kopš 2024. Goda un pīdovai nodarbības STEM jūmā 4. 8. klašu skolānim un 7. 9. klašu skolānim. septembrī sviņās pasaules turisma dīnu un ar jaudēgu aktīvu pasaukumu te nozarasināsīs Augšdaugavas novadā. Par godušiem notikumam Augšdaugavas novada kultūras un turisma porvaldis Turisma nūdaļa sadarbībā ar Latvijas sporta federāciju un padomi rekoja virinīgus svātkus visiem aktīvos atpūtus un dabas mīļotojiem. Programmā aizraujuši purgojīņi, kojam gojējiem, paglaiznēnom takom, velo braucīns dinamisko, ka izjūtu meklētojiem, laivu braucīns ļaujot īpazēt apkortni no jūdiņas pusīs. Eiropas komisējas iniciatīva Eiropas sporta nedēļa bija aktīva. Šogad purgojiņu entuziastu sportsteigs ar īpašu daudzveidēbu, piedāvājot 4 dažādus purgojiņa maršrutus. Un aicināja ņemt vērā, ka reģistrācija daļējā pasākumā ir obligātā. Vairāk informācijas Augšdaugavas novads.lv.
1: Laika ziņas.
2: Šodien dīnā sauļa mēsīs ar mokūņiem, nu reita un priekšpusdīņī vītam valsts austrumos vēl ieslaicēgi ļējis, bet dīnas laikā nūkrišņi mitāsīs. Teritorijas lielokajā daļā viejas pūsis lānai nu rītumu pusīs, bet pīkrastī sazaglobosīs lānslēdz mārans rītumu zīmeļ rītumu viejas. Gaisa temperatūra šodien plus 16, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.
4: Kas itimā nedēļā svarīgs? Sveicināti cīnējumī Latgales radio klausētoji. Jūs uzmanībai Daiņam Jartāna sagatavētais komentārs. Beidzamajos gados mēs visvaira dzieržam apzīmējumu hibrīdkars. Ko ietver itis termins? Hibrīdais kars ir mūsdienu kara veids, kas apvienoja tradicionālos militāros līdzekļus ar nemilitārum izslāptam metodam, kab novojinotu pretinīku, neizveidojot pilna mārūga atklotu karu. Kai pirmais jomin dezinformācija, viltu sabamālu ziņas ir propagandas izplatēšana, kab ītekmātu sabiedrības dūmas, izsātu šaubas. Ekonomiskais spīdīns, piemēram, manipulācija ar enerģijas cenam. Migrācijas krīzes radēšana, kas ir apzinota cilvēku kā politisko spīdīņu instrumentu izmantošana. Mēs katru dienu redzam, ka tūdara Baltkrīvē, kas atļaun i atbalsta biegļu plūsmu ar savu valstī iz Latvijas rūbežu, kur jī rauga īt mūsu valsts teritorijā. Cīrs svarīga hibrīdo kara sastāvdaļa ir kiberuzbrukumi. Bojojumu radēšana datorsistēmam ir datu zākšana. Pavisam nesen notika uzbrukums ceļu satiksmes drošības direkcijas ABCSDD datorsistēmai. Hakeri dabo 1,2 miljonu individu datus, apgionot pēdējos 18 gados laikā veiktos maksojumus. Mēs vēl nezinām, kā hakeri izmantos Latvijas dzīvotoju datus, bet tā kā jīni uzzina jūsu vordus, ir tū, ka jūsim pīdara konkreta mašana, jī var izveidot ticamus viltus ēpastus, par piemēru, jī var sūtēt jūsim ziņu. Jūsu mašanā ar itū numuru ir porkopis atļautu braukšanas otrumu. Cilvēkus tā vīgļok apmonēt par to, ka viestējumā redzami jūs eistinī dati. Telefona kropņieki jau var zvanēt, rodot viltus uzticamības sajūtu par to, ka mēs domājam, ka jūs zinām manu personīgos datus, jūs eistini ir policists vai bankas darbinīgs. Autozagļi ņūzina adresu, iz kuras ir reģistrēta konkrēto mašina. I nozīdznīkim ņiv ir vīgļok taisēt visādus viltus dokumentus iz Latvijas dzīvotoju vordim lītošanai orzemēs. Līdzīgi gadiņi notiek visā Eiropā. Vocējas laikraksts Bild ziņoja, ka hakeru grupa ir publicējusi apmēram 1,4 miljonus visādoku failu, kuramos ir informācija par Berlīnes pilsētas aizsardzību pret ķīmiskajiem, bioloģiskajiem kūdūldraudiem, kā arī informācija par enerģijas apgodi, policijas ir gundziesēja porvalžu i aizsardzības nūzeris īkortu darbēbu. Drūšēbas draudu pietējumu vadētojs Rafe Pilings skaita, ka hakeru grupas daļinīki atcerūnās Krīvajā vai bijušos padomu savienības valstīs. prokrīvu grupā ar nosaukumu Globālī pilsoņi pret karu 1984 ir izsludinoši teišus draudus Latvijas, Pūlējas, Portugāles valdēbam i uzjāmumiem pīprasūt tīvliņu apturēt militāros tehnoloģijas īrūču pīgodi Ukrainai. I tādu draudu izplatēšanai taidu organizāciju darbēbas mierķis ir sēd bailis i nadrūšēbu sabīdrēbā. Latvijas drūšēbas dīnests eksperti nūroda, ka te ir plānovota psiholoģisku operāciju, kuras mierķis ir sēd bailis i samazinot atbalstu Ukrainai, raksta portāls lsm.lv. Bējušais aizsardzības ministrs Artis Pabriks ir nūrodējis, ka aiz itos it kā neatkarīgos grupas nosaukuma faktiski ir krīvējs dīnestu mirktīcēga kampaņa, kā bija tekmētu sabīdrēbas uzskatu. Mēs dzēvajam digitālā laikmetā, inī viens nav pasurgots. Būsim uzmanīgi un nepaliksim par hibrīdu kara upurim. Tas nozīmē būt uzmanīgiem un neīkrist kropnīku teiklos, kā arī neizplatēt viltus ziņas. Kas itimā nedēļā svarīgs? Turpinojam Daiņam Jārtāna sagatavēto komentāru. Mūsu nākamā tēma ir migrācija, kuru mūsu valstīs ir vislielākais orzemnieku skaits, kuras valsts izvīlējās biegli no Ukrainas. Jaunokī dati par dzīvoto kustēbam atkloja, ka Pūlējā sasamazinojās ukraiņu skaits, kuri ir sajāmuši pagaidu aizsardzību. Daudzi ukraiņi no sokuma izvēlējās pūlējotos geogrāfisko tivuma, kultūras saišu i valodu leidzības dēļ. Tok Pūlējā atsevišķim patvarumu maklātojumu ir lela konkurence darba tiergā, vai jim ir grūtības atrast pieejamu īris mojūgli. Itamā vasarā izplatēta informācija, ka Pūlējā ir pazastiprinošīs uzbraukumi tīņok dzēvojušajiem ukraiņiem. Eksperti apgalvoja, ka krīvējas dezinformācija ir nozīmē galūma nozīdzēbas pieaugumā pret Ukraiņiem Pūlējā. Jāsaka, ka Pūlējā vēl dzēvoja vairu nakai 960 tūkstužas ukraiņu. Voce ir sajāmas uz vairu patvāruma maklātoju no Ukraiņas. Vīnukumats 28 miljonus. Čehijiem trešo vītu Eiropas savīnībā ar 390 tūkstužam reģistrātu ukraiņu, it uzskaits beidzamajā laikā ir daudz. Itugu Čehijā ir izsaradušies vēl 3835 ukraiņas pilsoņi, bet Vācijā ībraukuši apmēram 2960 ukraiņu. Itaidas atšķirības starp valstim nūroda, ka biegļu kustēba Eiropā nav apsastojusies. It cilvēki meklē sev piemērotokos dzēves apstokļus iz ilgoku laiku. Tādas valsts, kā Vācija Čehija pīdovoja plašas integrācijas jafuicēba programmas, kas palīdz atrast stabilu darbu. Vislielākais jauno patvāruma maklātoja pieaugums itmā šaktī ir reģistrāts Itālijā, kur juņa mienesī izradās par 4115 cilvēkiem vairu nekā īprīkšajām mienesī. Kai viestē Imigrant Invest portāls, kūpējais orzimu dzēvotoju skaits veidoja 14% no Eiropas Savienības kūpējo dzēvotoju skaita, kas ir viens no augstokajiem rodētojiem pasaulī. Eiropa pīsaista migrantus gan no atteistētam valstim, gan jaunatteistēbas valstim. Indija, Kīna, Turcija, Anglija, Kolumbija ir galvenos valsts, kuru dzēvotoju nasiņi rīceļoši Eiropas Savienībā. Eurostat apkopotī dati līdzināja, ko orzemnieki galvenokārt izvēlējās četras valsts – Vāciju, kur jau dzīvoja 12 miljonu īceļotoju, Spāniju, Franciju, Itāliju. No otras puses, ka runājam par orzemnieku skaitu, tad lielo orzemnieku daļa no kūpējo dzīvotoju skaita ir Maltā. Tī dzīvoja 23,6% pilsoņu, kuri īceļojuši no valstu, kas nav Eiropas Savienībā. Otrajā vietā ir Igaunija – 16,3%, no kurim 78,411 ir krīvējas pilsoņi. Jo atzēmē, ka Eiropas valsts stingrinoja savas migrācijas problēmas, kab novārstu ļaunprotēgu izmantošanu, vienlaicīgi ir augūt saglabot orzemju investīciju darba spāka ekonomisku labumu. Jūs dzirdējat Daiņam Jārtāna sagatavēto komentāru.
5: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Tuvojas pāvesta apostoliskais ceļojums uz Franciju. Lurdā svētais tēvs ieradīsies kā svētceļnieks starp svētceļniekiem. Vai cilvēka rīcību nosaka vienīgi apkārtējā vide, audzināšana un ārējie apstākļi, vai tomēr viņa apzināta un brīva labā izvēle? Sandra Krupenko pārdomā cilvēka brīvības sirdsapziņas un personiskās atbildības nozīmi. 10. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Pāvests Leons 14. Pieņēma audiencē arhibīskapu Miroslavu Staņislavu Vahovski un arhibīskapu Mitju Leskovāru. Vatikāna diplomātiskās misijas Irākā un Kongo Demokrātiskajā republikā vadītājus.
1: Vatikāna preses birojā ceturtdien notika starptautiskās konferences 21. Gadsimts jauns mocekļu laikmets prezentācija. Pasākums norisināsies 15. Septembrī Svētā Augustīna Universitātē Romā. Par tā norisi pastāstīja kanonizācijas lietu dikasterija prefekts kardināls Marcello Semeraro, komisijas jaunie mocekļi ticības liecinieki priekšsēdētājs priesteris Fabio Fabene un profesors Andrea Riccardi, komisijas viceprezidents.

0: Francijā pāvests Leons 14. tiksies ar katoļu kopienu, kas apzinās savu vājumu, taču vienlaikus piedzīvo lielu prieku par jaunkristīto uzņemšanu, saka bijušais bīskapu konferences priekšsādātājs arhibīskaps Eriks de Moulins Beaufort. Viņš atzīst, ka baznīcas Francijā problēma ir priesturu skaita samazināšanās. Savukārt tās spēks ir jaunieši, kuriem ir stipra Kristus klātbūtnes apziņa, īpaši liturģijā un sakramentos.
1: Rēmsas arhibīskaps skaidro, ka baznīca Francijā izraisa lielu interesi, jo tajā ir gan vājums, gan dzīvība. Tāpat kā citās rietumu valstīs, arī šeit pietrūkst priesteru un konsekrēto personu. Tā ir liela traģēdija, intervijā televīzijai KTO, saka arhibīskaps de Moulins Beaufort, jo konsekrētās dzīves liecība kristiešiem šodien ir ļoti svarīga. Vienlaikus baznīca Francijā piedzīvo jaunu žēlastības pieplūdumu un prieku par jaunkristīto uzņemšanu, var redzēt, ka evaņģēlijs atrod atsaucību mūsdienu cilvēku sirdīs.
0: Mums ir lieliski katoļu jaunieši, cilvēki, kuri vēlas dzīvot labi, ir atvērti un gatavi uzņemties rūpes par citiem, vēlas iziet ārpus nedaudz iepriekš noteiktajiem rāmjiem. Daudz mīlestības pret Kristu, dziļa viņa klātbūtnes sajūta, jo īpaši Eukaristijā, caur liturģiju un sakramentiem. Dziļa augšām cālušā Kristus darbības sajūta sakramentos, uzskaita Reimsas arhibīskaps. Viņš uzsver, ka pāvesta apostoliskais ceļojums būs iespēja to visu piedzīvot vēl intensīvāk un lielākā pulkā.
1: Bijušais bīskapu konferences priekšsēdētājs apliecina, ka Francijai tas būs liels notikums, jo tādu apostolisko ceļojumu valsts nav pieredzējusi kopš 2008. gada, kad tur viesojās Benedikts 16. Pāvests Francisks tiesa gan ir apmeklējis Franciju, bijis Strasbūrā, Marseļā un Korsikā, taču viņš vienmēr uzsvēris, ka neierodas oficiālā vizītē Francijā.
0: Pāvests Leons 14. interesējas par Franciju. Viņu aizrauj tās svēto un svētīgo bagātība. Arhibīskaps de Moulins Beaufort atzīst, ka viņu interesē, ko pāvests teiks. Viņš cer, ka tāpat kā ceļojuma laikā uz Spāniju šā gada jūnijā, pāvestam izdosies iedvesmot un iedrošināt arī Francijas katoļus. Reimsas arhibīskaps atgādina, ka apustulisko ceļojumu laikā gan uz Āfriku, gan uz Spāniju Leons 14. Savās runās izrādīja lielu trāpīgumu.
1: Tāpat bija arī Monako, atceras arhibīskaps. Tolaik visi teica, ko gan pāvests darīs starp šiem miljardieriem. Taču, ja ieklausās Romas bīskapa vārdos, redzams, ka viņš runāja konkrēti, diezgan stingri un prasīgi. Viņš to teica ļoti mierīgi, ar lielu precizitāti, nemaz nemeklējot īpašu efektu, lai izraisītu satraukumu. Viņš patiešām lika mums pievērsties evaņģēlija būtībai un Kristum, viņa atklāsmei, kā arī mudināja mūs izvērtēt savu dzīvi, ņemot vērā to, kas bija Kristus un kas viņš ir šodien, lai mēs dzīvotu saskaņā ar patiesību.
0: Arhibīskaps de Moulins Beaufort ir pārliecināts, ka arī šajā apustoliskajā ceļojumā pāvestam būs daudz ko teikt Francijas sabiedrībai. Redzēsim, vai viņš tiks uzklausīts, piebilst Reimsas arhibīskaps.
2: Lurdes iedzīvotāji gatavojas uzņemt pāvestu Leonu 14., kurš šajā pilsētā viesosies no 26. Līdz 28. septembrim. Organizatori uzsver, ka Svētā Tēva vizītes detalizētā programma liecina, ka viņš uz Lurdu dosies kā svēcirnieks starp svēcirniekiem. Vizītes ietvaros pāvests 26. septembra vakarā lūksies Masabjēlas grotā, kur Dievmātei parādījās svētajai Bernadetei. Romas bīskaps lūksies tajās vietās, kuras katru dienu apmeklē tūkstošiem svecenieku. Sanktuārija laukumā rožukroņa lūkšanas un lāpu gājiena laikā, kā arī svētdienas svētajā misē.
1: Jau daudzas nedēļas notiek organizatoriskās komitejas rīkotās sanāksmes. Pāvesta vizītes laikā gaidām aptuveni 150 tūkstošus cilvēku. Tas ir 10 reizes vairāk nekā parastais ikdienas apmeklētāju skaits. Intervijā izdevumam Famille Chrétien stāsta Lurdes sanktuārija komunikācijas biroja direktors Dāvids Torčala. Taču entuziasmas, ar kādu Francijas katoļi gaida pāvesta vizīti, liek noprast, ka šis skaitlis varētu būt daudz lielāks.
2: Citējot vārdus, ko bieži izmantoja pāvests Francisks, var teikt, ka Leona 14. Uzmanības lokā būs atstumšanas kultūras upuri. Lurdes sanktuārijs, kas kopš savas pastāvēšanas pirmsākumiem ir sveceļojumu galamērķis un slimnieku viesmīlīga uzņemšanas vieta, darīs visu iespējamo, lai tieši šiem cilvēkiem nodrošinātu privilēģiju satikties ar pāvestu Leonu 14.
1: Svētā tēva vizītes Lurdā devīze, lai pasaulē būtu dzīvība, iegūst īpašu nozīmi laikā, kad Francijā notiek debates par eitanāziju jeb asistēto pašnāvību. Drīz nāves pēc pieprasījuma pakalpojums var tikt piedāvāts arī tiem, kuri no visām valsts malām, slimie vecie ļaudis un cilvēki ar kustību traucējumiem dodas svētceļojumā uz Lurdu, lai tur atrastu dzīves prieku un spēku, kā arī mierinājumu ciešanās. Arī brīvprātīgie, kuri viņus pavada, tur atrod jēgu dzīvei, kura, lai gan fiziski vāja un nepilnīga, var tikt izdzīvota pilnībā un kļūt par dāvanu citiem.
2: Šajos cilvēkos ir ļoti dziļa vēlme satikt pāvestu. Fiziski vājiem, neaizsargātiem un slimiem tā var būt žēlastības stunda, kas izgaismos visu viņu dzīvi, saka Katrīna Albrēša, asociācijas Eļkaza, kas Lurdā atbalsta grūtā sociālā situācijā nonākušus cilvēkus brīvprātīgā. Man acīs riešas asaras. Es tik ļoti gaidu, kad varēšu redzēt pāvestu. Viņš patiesi ir miera un cerības vēstnesis. Aizkustināta ir Melisa, kuru citē Franču nedēļas žurnāls.
1: Lurda būs otrā no trim vietām Francijā, kuras septembrī apmeklēs pāvests. Tur Leon 14. tiksies ar Francijas bīskapiem, karmelītu klostra māsām un tiem, kas iesaistīti slimnieku uzņemšanā, kā arī ar Akjoj Notre Dame centra darbiniekiem.
2: Svētais tevs apmeklēs Parīzi, Sendenī un Mecu, vēsturisku pilsētu valsts ziemeļaustrumos. Parīzes piepilsētā Sendenī atrodas pirmā gotikas stilā uzceltā bazilika un Francijas karaļu kapenes. Meca atrodas Grandestas reģionā, aptuveni 300 km uz austrumiem no Parīzes.
0: Tu klausies Vatikāna Radio.
3: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, turpināsim pārdomas par diviem ceļiem uz cilvēka dvēseles un Dieva tēla atklāšanu. Pārdomāsim brīvības sirdsapziņas un garīgās atbildības nozīmi. Vai cilvēku veido tikai apkārtējā vide un ārēji apstākļi, vai tomēr viņā mājo Dieva dota brīvība, kas ļauj apzināt izvēlēties labo? Ielūkosimies atšķirībā starp ārēju pakļautību un patiesu iekšēju brīvību, kas ved pretī cilvēka patiesajai cilvēcībai un svētumam. Patiesā izpratne par dvēseles brīvību vienmēr atdzimst cilvēku sirdīs, jo šīm pasaulīgajām teorijām trūks spēka pārveidot sabiedrību ilgtermiņā un dāvāt tai patiesu mieru. Saskaņā ar kristīgo un tradicionālo brīvības izpratni, katrs cilvēks ir atbildīgs sava radītāja priekšā par savu rīcību, ne tikai tajā nozīmē, ka viņš saņems taisnīgu sodu un tiesu, ja rīkosies ļauni un grēcīgi, bet arī tajā nozīmē, ka viņš ir pelnījies atzinību, svētību un mīlestību par saviem labajiem darbiem un garīgajiem augļiem. Turpretī laicīgā zinātne visu atbildību un vainu mēģina uzvelt apkārtējai videi. Tādā gadījumā tradicionālā morāla un dievu baušļi vairs netiek ņemti vērā. Pasaule vairs nespēja runāt par cilvēka dvēseles brīvību vai viņa dievišķo cēlumu, jo tiek apgalvots, ka viņa rīcību vada nevis viņa sirds un brīvā griba, bet gan ārēji apstākļi. Mainīt apstākļus un attiecīgi mainīsies arī cilvēks, cik gan tālu tas ir no patiesās ticības. Tādējādi, ja iedziļināmies šajos laicīgajos pamatpieņēmumos, mēs redzam, ka starp zinātniekiem Watsonu un Skinneru viņu pieņēmumiem nav lielas atšķirības. Atšķiras tikai pats kontroles mehānisms. Watsona pieeja balstās uz vienkāršu stimulu un tulītējas reakcijas principu, kur cēlonis vienmēr ir pirms sekām. Kā labi zināmajā dabas zinātņu eksperimentā, kur izsaucis dzīvnieks savodas barību, sāka neapzināti reaģēt uz šo kairinājumu. Turpretī Skinnera teorijā, kā izteicās pats tās autors, apkārtējā vide ne tikai pamudina vai soda ar pātagu, šī pasaule veids atlasi. Dzīvnieka vai cilvēka rīcība tiek veidota un uzturēta balstoties uz tās sekām. Proti, ja pasaule tev piesola patīkamas sekas, pasaulīgus labumus un apbalvojumus, tu to atkārto, bet ja pasaule tevi soda ar nepatīkamām sekām, tu no tā izvairies. Tātad manipulējot ar dzīves sekām, laicīgie spēki mēģina pilnībā vadīt un pakļaut cilvēku uzvedību un viņa dzīves ceļu. Šāds kontrolas princips tiešām ir ļoti efektīvs dzīvnieku dresūrā, kur nav nemirstīgas dvēseles. Un ja prātīgi to un bez zinātniskiem sarežģītiem vārdiem izmanto ikdienā, mēs to atpazīstam kā veco un vienkāršu audzināšanas metodi, kad būs izpildījis savu pienākumu un izēdis putru, varēs iet spēlēties. Tas ir uzskatāms piemērs tam, kā cilvēka rīcību mēģina noteikt ar tūlītēju patīkamu apbalvojumu. Šāda metode var noderēt ārstējot noteiktas psihiskas kaitas vai strādājot slimnīcās, kad nepieciešams ātri mainīt tikai virspusējus, redzamus simptomus, neaizskarot dvēseles dziļumus. Zināmā mērā šāda ārēja kontrola un disciplīna ir pat nepieciešama valsts un sabiedrības kārtības uzturēšanai. Taču šīs teorijas autori iet tālāk un apgalvo ko bīstamu. Viņi saka, ka visas vēsturiskās runas par brīvību un cilvēku diženumu esot tikai traucēklis, jo tās esot liegušas sabiedrībai izmantot efektīvus vadības mehānismus. Viņi mēģina pierādīt, ka neierobežota cilvēka brīvība un tiesības tiekties pēc savas laimes, esot vainojamas pie visām pasaules problēmām, pie pārapdzīvotības, resursu izsīkšanas un vides piesārņojuma. Protams, šiem pasaulīgajiem novērojumiem par krīzēm sabiedrībā var nepiekrist, taču vai risinājums ir pilnīga atteikšanās no brīvības? Diez vai kāds ticīgais brīvprātīgi vēlētos dzīvot tādā sabiedrībā, kas tiek mehāniski sakārtota pret zinātniskās laboratorijās pārbaudītiem un mākslīgiem likumiem. Skinnera pilnīgi kontrolēta sabiedrība ir precīzi aprakstīta slavenajā Aldousa Huxleya grāmatā Brīnišķīgā jaunā pasaule, kuras iedzīvotājiem ir pavēlēts būt laimīgiem bez Dieva. Šajā mākslīgajā pasaulē cilvēki ir tik ļoti garīgi un fiziski programmēti, ka viņi vienkārši nespēja nedarīt to, ko no viņiem pieprasa sistēma, un tas, kas viņiem jādara, viņu miesā ir padarīts tik patīkams, ka viņu dabiskiem impulsiem ir ļauts izpausties bez sirdsapziņas pārmetumiem. Tur vairs nepastāv nekādi garīgi kārdinājumi vai iekšējas cīņas, kurām vajadzētu pretoties ar ticības spēku. Cilvēki tur tiešām ir apmierināti savā neziņā. Viņi tūliņi saņem visu, ko viņiem miesa kāro, un nekad neilgojas pēc tā, kas viņiem nav dots. Viņi neilgojas pēc debesīm. Šo šķietami laimīgo sabiedrību veido stingri sadalītas cilvēku kārtas, no augstākajiem līdz pašiem zemākajiem strādniekiem un uzraugiem. Paša zemākā kārta, epsiloni, ir pilnībā garīgi akla, domāt nespējīga un pakļauta masa. Viņi nemaz neaizdomājoties automātiski reaģē uz apkārtējo pasauli tieši tā, kā sistēma viņus ir pieredinājusi. Šāds iemācīts un ieprogrammēts dzīves veids patiesībā ir kā dzels sliedes, pa kurām šim nabaga cilvēkam ir obligāti jākustas uz priekšu. Citādāk viņš nemaz nespēja, jo viņa dzīve jau iepriekš ir pilnībā nolemta un mehāniski saplānota. Viņš atrodas it kā neredzamā ieslodzījuma pudelē, pastāvīgā, bērnišķīgā un garīgā stagnācijā. Intelektuāli un garīgi šādi cilvēki ir pilnībā akli, jo viņi tikai mehāniski atbild uz pasaulīgajiem izaicinājumiem un kārdinājumiem. Turpinājums sekos.
1: Dārgie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tāva un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Trešo daļa sopīgo. Pirmais noslēpums. Jēzus Gedzemanes dorzā. Divas ikvīnas žālsirdības un lobuma olūts tu parodīja griecinīku dzīdinošanas ceļus gavieni, lūkšanu un žālsirdības dovanu. Žēlīgi uzliekoja mūsus, kas atzīstam savu navarību, lai vainis smoguma numokti, mēs vienmēr rūnam tavas žālsirdības atbalstu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums – šaustēšana. Kungs mūsu Dīvs tevi lūdzam, palīdzi mūsim dedzīgi leidzinotīs tovam dālam mīlestībā, kas mīļodams pasauli atdeve sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – krūņošana ieškim. Visvarenais mūžīgais Dievs, lai es nāktu cilvēkim pazemības paraugu, pesteitos saskaņā ar tavu gribu, pieejami cilvēcisku mīsu un uzējami Kristu. Lūdzam, dūd mūsim saprast, jo cīšanu jāgu un kļūti cīnīgim leidzdeļībai, jo augšan ceļšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Krista nešana. Dīvs tu vieļējīs, lai tos dāls mūsu dieļ uzējam Krista cīšanas un taidēdi atbrīvoj mūsus no īnaidnīka varas. Mūsim tavim kolpim dūd īmantot augšām celšanos žielisteibu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir Tēvam un Dēlam un Svātajam Goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais nūslāpums nove uz Krista. Dīvs, tavs vindzimušais dāls, pildot tavu gribu pieeme Krista novi, lai atpestītu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam mums, kas esam īpazinuši šo nūslāpumu virs zemes, dori cīnēgus, kai olgu īmantot pestēšanas augļus debesīs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem, un neaived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.

0: esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts, lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie Tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga Tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenēm Tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis, Poncija Pilāta laikā, Kristās sists, numiris un apbedēts, nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajam, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno Tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnoks tīsot, dzeivūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgai dzīvei. Amen. Litānija svātokos jaunos Marijas gūdam. Kirie leison.
1: Kristē leison, Kirie leison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Dīvs tāvs nu dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pestētojis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns Dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Jaunavu Jaunavam.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žielestības Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visskaidroko Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visškeistoko Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Naizskorto Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunaveigo Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Vismeiloko Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Brēnīgo Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padūma Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radētoja Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visgudroko Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūda cīnīgo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slavējamo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pieceigo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Labsirdīgo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzticīgo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Taisnības spoguļs.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūdojamais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Izcilais divkolpošanas trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgo rūze.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dāvida turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ziluņkaula turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Derības skreini.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dabasu durvas.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slimnīku veselība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Griecinīku globieja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biedīgos īprīcinotoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristēgu palīdzība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunavu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visu svātos karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.

0: Bez īdzimto grāka īmto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Debesīs uzimto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gimeņu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mora zemes karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tuvā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmes visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinē mūsu ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kolpu dvieseļa un mīse vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos milžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie tevi, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas uz svātos līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīno ar bezvainīgo jaunu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkojuši ielīgi Jēzus Kristu sašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu pursto veibu mūsu vajadzībos. Sorgai dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tavus un ikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāku stiprinoj mūs spiecīgokais palīdzātoja cēņā ar tumsēbas spākim, un kai to citkort izglob bierni Jēzu no draudūšam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svāto dīva baznīcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžēgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē.

0: Epivārs, tu uzmanēji kritiskajai situācijai sabiedrisko transporta nozarī, kur napītīgams finansējums apdraud kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu pasažieru porodotoju visā Latvijā trešdien 16. septembrī reikos protesta akciju Vīna dīna bez reģionālo sabiedrisko transporta. Visi akcija iesaistēti reģionālie porvadotoji, šimā dienā apturās pakalpojumu sniegšanu, autobusi neizbrauks reisos. Akcijā piezadaļāsies pasažieru porvadotoji, kas sniedz sabiedrisko transporta pakalpojumus reģionālos nozēmis porvadojumos, no kuriem noslēgts ilgtermiņa līgums ar valsts SIA autotransporta direkcijā. Pēc valsts SIA autotransporta direkcija publiskotos informācijas kopējas reisu skaits, kurus ietekmēs akcija Vīna dīna bez reģionālo sabiedrisko transporta, sasniegs gandrīz 5000 reģionālo autobusu reisu un ap 100 000 pasažieru Kurzemī, Zemgaļī, Vidzemī un Latgaļī. Protesta akcija nozarasinosīs 16. septembrī no pusnakts līdz 23:59 reģionālo maršrutu autobusi nav soks reisu izpildi. Informācija par protesta akciju būs pieejama pasažieru porvadotoju mojas lopos sociālajos medijos un arī autoūstos. Porvadotoji publicās sarakstu, kurā apkopoti visi reisi, kurus ietekmēs protesta akcija. Jēkabpils novada pašvaldība aicināja porus, kuri šūgots viņa zelta jeb 50 gadu, dimanta jeb 60 gadu vai arī briljanta 70 gadu kozu jubileju. Dzimsarakstu nodaļa aicināja jūs uz kūpēgu laulības jubileju gudinošanas pasākumu, kas notiks šogada 17. Decembrī Jēkabpils tautas nomā. Aicinājis viņāt kūpā daļāties atmiņos un baudāt svātku noskaņu. Porī aicinoti pīzateikties pasākumam līdz 1. Decembram pa telefonu 29 26 36 97 vai klotīņī Jēkabpils novada dzimsarakstu nodaļā Brevēbas ielā 120 Jēkabpilī. Septembrī Latgaļas viesnīcēbā Gors skatētojiem būs īspējā pīdzēvot muzikālo stostu poēma par O.R., kas veltēts latgaļīžu rakstnīka, pedagoga, dirigenta un sabiedrisko darbinīka Ondana Rupaiņa 120. Jubilējai. Uzvadums aicināja nu jauna satikt vīnu no spilgtokijom latgaļas kultūras personēbam un caur mūziku un teātri izdzēvot jo dzēvis stostu. Ondons Rupaiņas bija cilvēks ar lelu misijas apziņu, būdams jauns skolotojs, koru dirigents, Jis ar velosipēdu māroja Latgaļas grumbuļainos ceļus, dibinoja korus, iedvesmoja cilvēkus un organizēja dzīsmu svātkus. Šogad aprit 120 gadi kopš Ondona Rupaiņa dzimšanas. Muzikālais stosts poēmā par O.R. aicināja ne tikai īpazēt Ondona Rupaiņa dzēvis stostu, bet arī pazaraudzēties uz jo veikumu šodien dienas acim. Muzikālo stostu veidoja plaša un daudzveidīga radošo komanda. Pasākums nozarasinājās starptautisko teātra festivāla Soļi pa soļam ītvaros un sadarbībā ar Rāziknis novada pašvaldību un Biezgaļas pogosta Ondona Rupaiņa muzeju.
1: Laika ziņas.

0: Nīnā, šodien gaidāms daļēji mokoņains laiks reita pusī un arī dienas pirmajā pusī vītam valsts austrumos vēl aizlaicēja giļējis, bet dienas gaitā nūkrišņi pakopeniski miķāsīs. Teritorijas lielokajā daļā būs lāns rītumu puses viejas, bet pīkrastī lāns liedz mārans zīmeļa rītumu viejas. Gaisa temperatūra šodien plus 16, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
1: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Taisns tu kungs un taisnīgas tavas tīsas, dori savam kolpam pēc savas žielistēbas. Dieva tava un dēla un svāto gura vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Šī svētā misa ir svinēta lūdzot mūžīgas dzīves žēlastību Vilhelmīnai. Nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi.

0: Es atzīstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaina, muna visu lielāko vaina. Tādēļ es lūdzu vissvātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un māsas, aizlaukt par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un pīdivis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžīgā iedzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums. Kristu apsažāloja par mums. Kungs apsažāloja par mums. Lūksimēs. Dīvs, tu esi mūs darējis atpirkšanas un adopcijas cīnēgus, labvieļīgi uzlaukoja tavus mīļotus bārnus, lai Kristum ticēgi īgjūst patīsu breivēbu un sajam mūžēgu montojumu, car mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzeivoja un volda svāto gara vīnēbā Dīvs vesos mūžos.

0: Lasėms nuo svato apostolo Povalo pirmos viestilės korintyšim, broli. Jei sludino evangeliju, man par to napino kas gūts, jūtis man ir napycyšimi jodara. Bada man, jei es evangeliju nasludinotu. Jo es to laprot doru, tad man ir olga, bet ja nagribeigi, tad pildu tikai omotu. Kaida tad ir muna olga. Taida, ka evangēliju sludinodums es tu doru par breivu un naizmantoju tīseibas, ko man dūt evangēlijs. Ja no visa bildams breivs, es sevi esu padarējis visim par kolpu, lai īmantotu pēc īspējas daudzus. Ar vojiem es kļuvu vojš, lai īgiltu vojūs. Visim es kļuvu vis, lai vismaz dažus izgloptu. Bet tu visu es doru evangēlija dieļ, lai man timā būtu daļeiba. Vai tad jūs nazinot, ka skrējēji stadionā skrīn, prūtams, visi, bet tikai vīn sajem bolvu, skrīnīt tai, lai jūstu sajemtu. Un kotrus ceikstuņs atsatur no visa, un jītu dorā, lai sajemtu izneikstūšu vainagu, bet mēs naizneikstūšu. Vai tad es naskrīnu uz kaut ko nanoteiktu un nasaceikstēju it kā gaisu kuldams, bet gan šaustu savu mīsu un pakļaunu kolpēbā, lai citiem sludinodams pats gadējumu natiktu atmests. Tas ir dīva vorts.
1: Pateicējība dīvām.
0: Cik mēļa ir dīva svietneica.
1: Cik mēļa ir dīva svietneica.
0: Muna dviesele tveikst un ilgojas pēc kunga pogolmim, muna sirds un muna mīsa līksmi sauc uz dzeivu dīvu. Cik mēļa ir dīva svietneica. Pat zvierbuļu satrun savu mojukli un bezdaļēga līgzdu, kur tei guldo savus mozuļus, pie tovi moltorim dabas pulku kungs, mums dīvs un mums karaļi. Cik mēļa ir dīva svietneica. Svietēgi ir tī, kas dzeivoj tova nomā, ja mēžām tevi slavēs. Svietēgs ir vērs, kuram paleidzēba nok no tevis, un kam protā sveceļnieku gaitas. Cik mēļa ir dīva svietneica. Todēļ, ka kungs dīvs ir saule un vairūks, kungs dod žielestēbu un gūdu, jis nalīdz lobumus tim, kas navainēba staigoj. Cik mēļa

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstējis Lūkas.
1: Gūts tev, kungs.
0: Tiemā laikā Jēzus pastostēja saviem mocekļiem šaidu leidzēbu. Vai okls var vest oklu, vai tad, ja obi naikrīs bedrē, mocekļis nav augstoks par savu mocētoju, bet kotrs būs piļnieks, ja būs kā jo mocētojs. Tāpēc, kopēc tu redzi skoburgu savu broļa acī, bet bulku, kas ir tavā acī, nesaskoti? Kai tu vari sacēt savam broļam, ļaun broļu man izvilkt skoburgu, kas ir tavā acī, pats savā acī namanēdams bulku. Tu līkuļi izmet vespirms bulku no savas acs, un tu tvērīs izvilkt skoburgu, kas ir tava broļa acī. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dargie, šodien turpinam pārdomāt, ko Pāvils saka korintiešiem, Korintas kopienai. Te ir tāds interesants teksts, ko viņš pasaka, kas atspoguļo Pāvila lielu gudrību un arī tajā pašā skaitā lielu pazemību. Un tādī skaitā arī tādu baznīcas principiālo misiju sūtību. Vājiem es kļuvu vājš, lai iegūtu vājos. Visiem es kļuvu vis, lai vismaz dažus izglābtu. Tā ir Pāvila tādā liela gudrība, ko viņš arī demonstrēja savas dzīves laikā, savas darbības laikā. Ko nozīmē, ka vājiem es kļuvu vājuši, lai iegūtu viņus vājos, un visiem es kļuvu viss, lai vismaz dažus izglābtu. Ka Pāvils vienmēr centās paskatīties uz situāciju no tā cilvēka skatu punkta, kam viņš sludina, ka viņš vienmēr centās ieiet, tā teikt, tā cilvēka ādā, saprast, kāda ir viņa situācija. Tas nozīmē pasniegt viņam evaņģēliju tāda veida, lai pieskartos tieši tam rētām un tam sāpēm, kas tur ir. Nevis runāt tādas vispārējās, kaut kādas grandiozas lietas par pestīšanu, par Dievu, bet censties iejūsties katra cilvēka situācijā un pateikt, ka tu esi gaidīts, ka tu esi vērtīgs, ka tu esi svarīgs. Ieraudzīt to cilvēka vājumu. Ne? Patiesībā tāda ir arī baznīcas principiāla misija. Cita lieta, ka vai baznīcas kalpi to īsteno, tas ir cits jautājums, bet savā būtībā baznīcas nostā ir tieši tāda, ka censties ieraudzīt katru cilvēku, viņa konkrētas sāpes, viņa vientulība, viņu nespēju tik galā ar savam atkarībām, ar to grēku, un pateikt viņam kaut ko svarīgu. Un ko pateikt? Šodien mums arī turpina baznīca ar psalmu, runāt par to, cik mīļa ir Dieva svētnīca, un šeit ir tāds brīnišķīgs teksts, pats zvirbulis atrod savu mājokli un bezdalīga līgzdu, kur tā gulda savus mazuļus pie taviem altāriem, debesu pulku kungs, mans Dievs un mans karali. Tā ir arī vērtīga ziņa, kas iet līdzās Pāvila mācībai par to, ka, lai kas būtu tava dzīvē, dargais draugs, lai kāda situācija būtu, tad atceries, ka šeit pie Kunga altāra tu esi vienmēr gaidīts, tu esi vienmēr pieņemts. Visādas dzīves situācijas varbūt kāds nevar pieņemt komuniju kādu iemeslu dēļ, bet tas tevi nepadara par kādu sliktāku, par kādu netādu, par kādu atstumtu. Tā nav taisnība. Jā, tu varbūt pašlaik šajā dzīves posmā vai šajos gados, šajā periodā, tu eji tādu smagāku laiku, bet atceries, kā pat zvirbulis, kaut kas maziņš, niecīgs, bezdalīga, kura nesās turpu šurpu, haotiska, nesaprotama, ka katram ir vieta šeit pie Kunga altāra. Jā, varbūt bez komunijas, jā, varbūt ar kaut kādiem ierobežojumiem, bet tu vienmēr esi gaidīts, vienmēr esi pieņemts ar visām savām bēdām, ar visām savām rētām, ar visām savām sāpēm, tāpēc kā vājiem es esmu kļuvis vājš, lai iegūtu vājos. Visiem es kļuvu vis, lai vismaz dažus izglābtu. lai tas ir tiešām mierinājums un tāds labas ziņas, priecīga vēsts katram, kurš varbūt pašlaik dzīvo tādu grūtāku dzīves posmu, kā altāris, lai kur es dzīvotu. Tas manas svētnīcas, manas baznīcas altāris ir tā vieta, kur es esmu vienmēr gaidīts. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžām slavēts.
0: Vienosimies kopējā lūkšanā par mums visiem, par visu ticēgu tautu, par mūsu draudzēm, lai mēs pastovēgi atjaunotos ticēbā un Dieva žēlestībā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs, lūksam par visu cilvēci, par visām tautām, lai pasaule ītu saprašanās un mīra ceļu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs, lūksam par tiem, kuri slimēbu vai bādu pīmeklāti, lai ticēba nestu viņam spāku un īprīcinojumu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksamies par jaunīšiem, par bārniem, par jaunu paudzi, lai viņi saglabātu dvieseles skaidrēbu un ticēbu Dīvam.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksam mūžēgas dzēvas žielestēbu Vilhelmīnai, par kuru ir svinēta šī svētā mise. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs Dievs uzklausi savu ticēgu lūkšanas, ko tie ar paļovēbi Tevi pīsaut savas vajadzēbas caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
1: Āmen. Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbes esam saimuši maizi, kad upurēm, šo zemes un cilvēku rūku darba augli, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mēžam slavēt.

0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesīm esam saimuši vīnu, ko tu upurējam, vīna kūka un cilvēku rūku darba augli, kas kļūst mums par goreigu dzirieni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam par gūdu un slavi savai baznīcai, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Divas patīsas divbēbas un mīra olūts tevi lūdzam, dot mums šemā upurī pīnocēgi gudenot tavu majestāti un pīsadalot svātojus noslāpumus, stiprinot mūsu svinēbu ticējbā ar Kristu, mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pateiksimies kungam, mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēši nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvaranais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur ar Kristu, mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Ar mīlestību mēs pīminam, jo novi, dzīva ticēba atzēstam, jo augšām celšanos un drūšā cerībā gaidam, jo atnokam gūdējbā. Tāpēc reidz ar visiem svātajiem un eņģiļiem mēs tevi slavējam, namitēgi saucūt. Svāts, svāts,
0: svāts ir kungs, debess pulku divs, debess un zeme ir tavas gūdējbas pilna, hozanna augstumūs, svieteiks, kas nok kunga vārdā, hozanna augstumūs.
1: Kungs, tu esi patīsi svāts, pelnēti tevi slavēja kvīna tava radība, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā tu visu dzēvina un svāduri nemitīgi pulcinu savu tautu, lai no saules lākta leic pat rītam, tei nestavam bordam, tei rūpuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar to pošu goru labvieļēju svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai. Lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šos noslāpumus. Timā naktī, kod es tika nūdūts, jis paēma maizi un tev pasateikdams svietē lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgi kā veida pēc vakariņām, viņš paņēma bikeri un tevi pasateikdams, un deva saviem mocekļiem sacīdams: Iemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņie bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorīt tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs iesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pīminot tava dāla pestījušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšam celšanos un dabasos uzkopšanu, gaidot jotreizi atnokšanu, mēs pateicēba tev snādzama šo dzēvu un svātu upuri, uzlūko lildzam savas baznīcas pīnesumu un pīm upuri, ar kuru tu mums samirinā ar sevi, lai mēs tava dāla mīsas un ašņi atjaunot, jo svātu gora pīpiļdēt, kļūstam vīna mīsa un vīnas goras Kristu. Īs, lai mums padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saņemt montojumu kūpā ar tavam izvēlātajam, vispirms ar vissvātoku jaunovu Mariju, dīva dzemdēto, svātu Jezupu, jo slēgavaini, tuviem svātajiem apustuļiem un gultpilniem mūcakļiem, un visiem svātajiem, kuru aizbildēba ļau mums cerēt uz tavu namīteigu palīdzēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šīs mūsu izliekuma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvielēji stiprinot ticībā un mīlestībā tavu baznīcu, kas svaceļoja virs zemes, leidz ar tavu kolpu, mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupiem un goreidznīkiem un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielīgi sova saimas lūkšanas, kas saskaņa ar tavu gribu stautova prīškā, labais stāvs žālsirdēji pulcinoja pie sevis visus savus izkleidušus bārnus, mūsu numurušus broļus un mūsas un visus, kas bēja tev pateikami, un ir aizgājuši no šos pasaules uzjem labvielīgi savu valsteibā, kur arī mēs ceram kūpā ar jiem mūžēgi skatēja tavu gūdeibu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dūtu visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā tev dīvam visvaranajam tāvam svāto gora vīnēbā ir visgūts un slave visos mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Lūksim, ka kungs Jēzus mūs ir mocējis. Tavs mūsu, kas esi debesīs,
1: svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valsteiba, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī viers zemes, mūsu dīnišķu maizi dūdi mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam savim parodnīkim, un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna.
0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvieļēgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdēbas spākā vienmēr esam breivi no grāka, un pasargotu no jebkāda namīra, gaidot svietēgas cerēbas pīsepildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugies navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņa ar savu gribu, labvieļējis tai dovot mīru un vīneibu, kas dzeivoj un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Un ar tavu goru,

Dīvajārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloja par mums. Dīvajārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloja par mums. Dīvajārs, kas nūceļ pasaule grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūgsimies. Kungs, ar Tavu vordu, dabasu sakramentu, Tu baroji un dzēvinoji Tavas ticēgūs. Mums, kas pieņemam Tavu mīļotu dāla dovanas, dūt kļūt par jo divišķos dzēves mūžēgajam leidzdalībnīkim, caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Jūs visus svietē visvarīgais Dīvs, Tavs, Dāls, Svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žieres tebalā jūs pavadā.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 10. septembrī Saeimas priekšsādātojas bīdrā Zanda Kāniņa Lukaševica tikos ar Eiropas padomes ģenerālsekretāru Alēno Bersē. Sarunā īpašu uzmanību tika pievērsta Krīvijas atbildībai par agresiju pret Ukrainu, tostarp deportētu Ukrainas bārnu jautājumam, kā arī riskim, ko rod agresoru valsts eistenotos, izajaukšanos hibrīdu operācijas demokrātiskajos procesos. Omatpersonas porunoja arī Eiropas padomes konvencijas par vardarbēbu pret sīvītam un vardarbēbas gimiņī novēršanu un apkarošanu, jeb Stambulas konvencijas eistinošanu Latvijā, uzsvarot napīcīšamēbu diskusēju par konvenciju, balstāt faktu uz pīredzi un cilvēku drošēbas interesos. Konvencija ir instruments vārdarbēbas pret sīvītam un vārdarbēbas gimiņī novēršanai un apkarošanai. Tei nadrēkst kļūt par populisma kilnīci un politisku ceņu objektu, uzsvēra Saeimas priekšsādātojas bīdra. Jai pauda, ka nokamnedēļ gaidams nātgarēgo ekspertu grupas ziņojums par Latvijas progresu konvencijas īvīšanā un būs ļoti nozīmīgs turpmāku uzlabojumu īvīšanā. Latvijā. Runājot par varvalstu izajaukšanos demokrātiskajos procesos, amatpersonas atzina, ka Krīvijas dezinformācija un izajaukšanos apdraud pilsoņu brīvību izvieļi daudzos Eiropas Savienības valstīs. Tikšanos laikā Zanda Kāniņa Lukaševica arī vērsa uzmanību iz riskiem, ko Eiropas padomes reputācijai un darbībai roda Krīvijas dubult pilsoņu nodarbinošanā organizācijas struktūros. Tikšanos ar Eiropas padomes ģenerālsekretāru pīzadaļājās arī Eiropas padomes parlamentāros asamblējas Latvijas delegācijas vadētoja vītnīgs Saeimas deputāts Edmunds Cepurītis. Daugavpils tehnikas un industriālo dizaina centras inženieru arsenāls ir apskatomi jauni ekskluzīvi eksponāti. Centra rītumu retro un padomju retro sektoros tagad izvītoti Old Timer un Classical perioda spākrati. Pošlaik notiek rūpēks darbs gan pie automašīnu tērēšanas un puļēšanas, tāpēc apmeklētoji jau var apskatīt šos ratūs eksemplārus. Inženieru arsenāls napot raukti meklē jaunus kolekcionārus un uztur cīšu dialogu ar jau asūšīm partnerim. Kopumā pēdējo divu mēnešu laikā centrs ir saņēmis 12 jaunus eksponātus un gandrīz dubultojis savas ekspozīcijas vērtību. Turklot, tī nav vienīgi eksponāti, kas jau pieejami apskatai. Vairāk informācijas inženieru arsenāla sociālajos teiklos Facebook un Instagram. Un arī sokoties jaunajam mocēbu godam, inženieru arsenāls atgodināja par kultūra izglītības programmu Latvijas skolas summa. Valsts apmaksotu izpieju skolānim regulāri īpazīt Latvijas kultūras vietēbas. Tehnikas un industriālo dizaina centras šimā programmā pīzadalos kopš 2024. Goda un pīdovai nodarbības STEM jūmā 4. 6. klašu skolānim un 7. 9. klašu skolānim. Divdesmit septētajā septembrī sviņās pasaules turisma dīnu un ar jaudēgu aktīvu pasokumu te nozarasināsīs Augšdaugavas novadā. Par godušiem notikumam Augšdaugavas novada kultūras un turisma porvaldis Turisma nodaļa sadarbībā ar Latvijas Sporta Federāciju un Padomi rekoja virīnīgus svātkus visiem aktīvos atpūtus un dabas mīļotojiem. Programmā aizraujoši porgojiņi, kojam gojējiem, paglaiznēnom takom, velo braucīns dinamisko, ka izjūtu meklētojiem, laivu braucīns ļaujot īpazēt apkortni no jūdiņas pusīs. Eiropas komisējas iniciatīva Eiropas sporta nedēļa bija aktīva. Šogad porgojiņu entuziastu sportsteigs ar īpašu daudzveidēbu, pīdovojot četrus dažādus porgojiņa maršrutus. Un aicināja ņemt vārā, ka reģistrācija daļējā pasaukumā ir obligātā. Vairāk informācijas Augšdaugavas novads .lv.
1: Laika ziņas.
2: Šodien dīnā sauļa mēsīs ar mokuņiem. Nu reita un priekšpusdīņī vītam valsts austrumos vēl ieslaicēgi ļējis, bet dīnas laikā nūkrišņi mitāsīs. Teritorijas lielokajā daļā viejas pūsis lānai no rītumu pusīs, bet pīkrastī sazaglobosīs lāns lēdz mārans rītumu zīmeļu rītumu viejas. Gaisa temperatūra šodien plus 16, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Labu dienu, mēlī dārgie Latgales radio klausētojušamā skaistajā burvēgajā pīkdiņas dienā. Nu jau 11. septembris. Šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus mēlus un gaišus sveciņus un sumnotu jūsu rodus draugus un paziņis svātkūs. Šimā skaistījā salēnijā dīnā savus vordas vātkus sviņa Signe un Signijā. Savukārt reit 12. Septembrī vorda dienas viņās Erna, Eva un Evita, bet svādiņa Iza un Izabela. Daudz laimis gavenīkiem svātkūs. Un, protams, šodien jūsu receibā, ka vienmēr būs tīšo ētera telefons 64-62-1115. Droši zvonit un izmantojiet izpilu, lai nosūtāt gaidu gaišu sveicīņi, labu vordu šimā burvēgajā pīkdiņas dīnā. Bet nu ķersimies klot arī īsotētiem sveicīņiem un pirmīs silti sirsnēgi ar lūkšanam un rudens zīdiem pilni apsveikuma vordi, lai ceļoja rāzaknis Jēzus sirds, kā tad rāļis prāvestam Aināram Londem skaistījā dzēvis jubiļajā. Jēzu, lai tavas domas ir muna gaisma, lai tavi vordi mani voda un tavs skatīns mani sorgoja. Lai tava auss mani uzklausa un atvārto sirds ir par žieļestēbas olūtu munā ceļā. Cīniemīs prāvestainār, mēli un sirsnēgi sveicam dzēvis jubiļajā. Pazateicamies par jūsu lūkšanom klotbūtņi Lūznavas draudzī. Vēlējam stipru veseļēbu, dzēvis un kolpošanas prīku, radošu un aizseikstošu energiju kolpot divam un cilvēkiem. Lai vienmēr divas vietēba, svāto gara vadēba un daudz žieļestēbu jūsu svētēgijā darbā. Lai Jēzus un jomotis Marijas svāto mīļestēbu apjem jūsus un paļēc kolpošanas ceļā. Ar patīcēbu un cīņu sveic Lūznavas draudzā.

Sirsnīgi sveicieni, pateiksim pateicības vārdiem un mēliem sveicieniem skaistajā 40 gadu jubilejā laiceļa Rāzaknes Jēzus sirds katedrāļas prāvestam Aināram Londem. Vai gyvums būs, vai visu pazaudēšu, vai spiešu izcīst tūku uzējumos. Tev dabas un tavs, es visu upurēšu, lai vairojās tavs gūts. Paļovēbu uz kungu ikdīnes, divas vietēbu un mīļestēbu, divamotis aizbildnīcēbu un visu to laboku. Vēlēj un sveic mūsas Marija un Zinaīda preļūs.

0: Labdien, lūdzu.
1: Labdien, mēs gribētu sveikt mūsu cienījamo prīsteri Aināru Rāzikņas katedrālis lielajā jubilējā. Gribam sveikt ar Motis Terezes vārdiem. Lūkšanas auglis ir tik

0: 6, 4, 6, 2, 1, 1, 1, pīci telefona numurs sveiciņiem tīši jāētrā. Droši zvaniet un izmantojiet īspielu, lai nosūtāt tieši savu sirsnēgoku sveiciņiem. Jā, labadīna, lūdzu.
1: Labadīna, Valdiņa. Nu, es arī piezvinoju ar šiem skaistiem atsveikumiem prāvestam Jēzus ir katedrāļas Aināram Londētam, kur mēs klausāmies katru reitu. Istanamom divas vietē, bu kūpā ar vieskupu buļi. Es lūdzās par mēsim, mēs arī jūdu savos dūmos. Lūdzāmies par jū. Aināreni ir tikai divas zolis, divas un mīlestība, kas neļauj kaitiem kļūmēm tevi mokt. Ar jūs vietē būtu katru dienu, kā jaunu brēnumu, atkal soc un soc. Un vodi cilvēkus diva drivā, pazatiecam tev par to kolpojumu, ko tur dori jau ilgus godus strodojot katedrālē.

0: apkalpojot savu draugu, arī lūdzoties ar Latvijas radio klausītājiem kopā, lai Dievs jūs svētēja, lai jūs jums viss izdodas, lai stipra veselība, lai dievainis patvērums un sorgeņģeļieši, lai jūs jums sēd uz obiem plecim, lai svēto gara gaismas piepildīti daudzi, daudzi dieva drovā strādāti godi, ja jūs gribat redzēt skaistu dievu, lai izskandzīs mani. Nu, kuru aš iesaučiu, tai kai paldies valdeņi, ka uzklausēt, a ir uz sūtu Antonina Rozantu uz izpēlēdus. Labu, paldies, visu labu.
1: Jā, paldies Antoninai par zvonu.

sirsnīgi un meli sveicīņi dzimšanas dienā leceļoja čaklam, atsaucēgam, daugopiļīšam, ontanam brīškam. Lai tev veiksmē pasnīdz rūku, prīks, lai vienmēr duravu sver, lai gaišus saules storus, kotra jauna, dīnas nāc. Veselību, dzēvis prīku, mīlestību, visas dīva žielestēbas un dīva motis aizsardzēbu vieļējums veids Marija Vorkovā un rudētā ar gimiņi Reigā.

0: 6, 4, 6, 2, 1, 1, 1, pīcī. Telefona numurs ir jūsu reicēbā, droši zvonit un izmantojiet īspie, lai nosūtāt kādu gaišu sirsnēgu un melu sveicīņiem. Jā, labadīna, lūdzu.
1: Nu, labadīna, valdien, dzīva svētību, pīkdienas dīna, nu, Jankas meža prospekta, sūtu veselību, nav trūdien, bet šodien es ar Latgales radīju palēdzību, un valdien, tu palēdzību, sveicinu sūtu Andram Ikstenam, biežu draudis ministram, tad stipram zemniekam, Čimšonis dīna. Un jūs sveic ar vārdiem, Dīvs, bīt man, sēd, kur tu sēdīs un vodu skaitētoj? Nerad es tevi pie autora nekod vaigu vaigā, tikai jūs, ka tu pabunam pādom apkot staigoj un nu dīnis dīnā. Palēdz man godu skrot un darba palēdzēt sveicu siltas sīva iergilnīca aija kopu uz bārnu, mūs bārnu sēna. Usi tūki, kuri mēs palēdz, arī usi prīsteri, ar kuri mēs ir kūpa, es palēdz, aizvot kartu palēdz un maisu pat uz agvē un iz bārniem. Idīsi uz sorgu, es sorgu, tīšan. Sveicu, vusi biespilīgši, i vusi, kas jau pažīst. Mamena, nu dabasu, savu dvēselīti, kura jau dabasos ir. Un vusi tūkju biežu draudzu, prāvis solgēt, vusi prāvis tēdi. Man ar osaram, jo tas ir mums jaunākais ministrāts. Bet, kas atsimot, es atgalīt, es esmu biežu draudis, vācijas ministrāt, un siltojam labus sveicinus veselību. Vai Saulē, Andrē, visai jūsu ģimene, visiem biespriekšu lozdu kolnīšiem, kuris svin sveicinus vai Saulē spēdētu, un nūvaktu izaudzētu ar divu palīgu labu ražu, un vai mēs būtu stipri atgalīšanu vasarli ar svētu mārši rāžaknis ar zeltajot krustenu, kura uzlūtas un dīva svētība vienē Andrē tev uši biespilīši, uši apkortē pat pa uzu Latviju, tas izbraukojis, i to vēl pat esi bijis Romā, un tomēr tev svētu vācijas ministrants, kas ir Ilga, ka tev ierodzē stāvēt ar prīsteri pie oltara kūpā vienmēr. Dīva svētēbu siltā vācijas ministrants Janka no meža prospekta.
0: Jā, paldies Jankam par zvonu.

Tāpēc ar to arī šodiendienas apsveikumu koncerts ir pīzatavojis izskaņai paļģis visiem, kas šodien bija kopā ar mūsiem. Rēt nu reitā gaidām zvonus, eiziņas un e-pastus ar jauniem sveicīņiem, lai tiktos arī reidienas apsveikumu koncertā, tā ka nu reitās ir aktīvi un tiksimēs vīnos. Visu labu un līdz nokušai raizēji!

0: Atsagrīžam pie darba.
1: Pareizs laiks, pulkstens 2, Dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīnījami Latgulis radio klausētoji. Ar aizsadietajā dinnaktī, tāpat kā īprīkš situācijā pasaulē sazaglabojās, namainīgi saspringta. ASV prezidents Donalds Trumps pīļos izpieka, ka karš ar Irānu beigsies 5. novembrī gaidamajam kongresa vidstermiņa vēlēšanam. Par to izpaziņo pirma dūšanos iz savas republikāņu partijas kongresu Dallasā. Trumps žurnālistam norodīja, ka karš beigsies tīvleņu pēc vēlēšanam, tā kā Irāna vairā nav ar ilgok turēt izpretēmā. Irāna arī izmisēgi cenšūtīs ietekmēt balsojumu ASV. Atbildot uz vaicojumu par augstajām naftas cenām, Boltonama saimnieks atzina, ka tos nazakrisīs pirma vēlēšanam, bet pēc tam gan mudrais sazamazinosīs. Par to, ka pagaidam nogaidams atslobums naftas tirgā līdzinē ar Irānas armijas operācijas Hormuza šaurumā. Islāma revolūcijas gvardijas korpusa posto informē, ka uzbrukuši diviem ASV kuģim, austiņam naftas tankuģim un 10 citim nepaklausīgajiem kuģim, kas raudzīja izmantot naftas un gāzes tirdzniecē vai svarīgu maršrutu. Naktīs ceturtdienu Ukrainas lidrobotu uzlidojumiem pakļauta Mahačkala, ziņoja Telegram kanālī vietējās varas iestādes. Neatkarīgais tēmekļa izdevums Astra vēstīja, ka uzbrukuma mērķis bijis Mahačkalas tirdzniecības uzts, kas ir vienīgo Krievijas neaizsaļūšo uzta Kaspijas jūrā. Itiek izmantota gan naftas produktu, gan sausos krovu porvadošanai. Dagestānas vītvelža pienokuma izpildētojs Fjodors Ščukins apstiprino, ka Ukraiņu lidrobotu uzlidojumā citus ūsta jāvāru teātris. Zelenskis sociālajā saziņas vītnē norodējis, ka trīciņi dūta arī objekti Moskavas, Voroņežas, Astrahaņas un Brianskas apliecīņus. Itā paši Ukrainas jūras droni uzbrukuši Sočim, izraisot gunsgrāku pludmaļā, taiziņo vītojas varas īstodis. Itamā sakarā Krīvijā reģistrāts rekordi lauls lidūstu darbaibus portraukumu javioreisu kavējumu skaits, līdzina jaunokie statistikas dati. Tas nozīmē, ka septembra sokos Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska izsacētī draudi slēgt Krīvijas dabas uz civilēja aviācija, kas bija reakcijas Krīvijas naportrauktajiem uzbrukumiem Kijevai citam Ukrainas pilsātam būtībā jau ir pīzepildījušīs, pirmajīs tos izsaciem. Zelenskis publiskā breida no avio kompānijas apdrošinotos, ka Krīvijas gaisa telpa palīk pilnībā nadroša civilajai aviācijai, ika gaisa telpa virs Krīvijas faktiski teiks slākta 1. septembrī. Tikom poša Zelenska lidmašini Moldovā lidojuma laikā iz Norvēģiju apdraudījis Krīvijas drons. Norvēģijas sabiedriskajai raidorganizācijai RNK Ziemeļvalsts premjera biroja porstos norodīja, ka nāsūt skaidrs, cik tīvai Zelenska lidmašina esot bez drons, taču Moldovas valdības porstos aģentūrā Reuters apstiprino, ka Ukrainas prezidenta lidmašinā ļauj pazaceļties tikai pēc tam, kad itimā valstī gaisa telpā ītekušais Krīvijas drons bija nokrits. Krīvijas vienīgo pretkara partija Jabloko pēc Kremļa aizlīguma startēt tai dāvātajos valsts dūmas vēlēšanos tagad aicināja atbalstētojiem 20. septembrī tomēr izrastīs vēlēšanu īcirkņos, ja balsot ar sabūjotiem partiju sarakstu vēlēšanu biļetenim. Ka biļetens tiktu atzēts par naderēgu, tamā jo būtu atzēmam vairāk nekā vīnā ailētā. Ja savukārt netiek atzēmēta ne vīnā ailētā, pasto risks, ka to jūsu vītā izdarīs citi atgodinājumi. Jabloku. Tas atstīcās arī iz orpus parlamentu partiju. Itos partijas ir spoileri, kas principā nekā nāca šķirās no parlamentārajām partijām, norāda opozicionāri. Sprodzinī, kādā elektrostacijā Šveicē goži bojā divēji cilvēki. Dažam publiskoto informācija līdzinē, ka tas bija nākadējums. Vācijas raidorganizācija Deutsche Welle viestē, ka pēc sprodzīņa sabrukus daļa no hidroelektrostacijas konstrukcijām, izprostējot cilvēku zem drupam. No sokuma tika ziņots par diviem īvainotajiem, bet vieļok izskanēja informācija par divējiem upurim. Itogads pavasarī Lielbritānija, Norvēģija, ASV izjaukušas Krīvijas operāciju Špicbergenes rajonā, kuras laikā dziļūdens aparāti raudzīja jaunu tehnoloģiju, ka apnamanāmā iznīcinotu zemūdiņa kabeļus, ziņoja aģentūra Reuters atsasaucoties iz diviem rītuma amatpersonām. Saskaņā ar aģentūras datuma operāciju veica Krīvijas aizsardzības ministrijas dziļūdiņa pietiekumu galveno porvalde. Krīvijas dziļūdiņa aparāti imitē tehnoloģijas izmantošanu, kuru konflikta gadījumā varētu izmantot, kā sabojotu kritiski svarīgu zemūdiņa infrastruktūru tādā veidā, kas apgrūtinot vainīgo nosacēšanu. Reāla kabeļa bloķēšana itamā šaiktīnā notika. Ķīna oficiāli apstiprinos, ka plūdu laikā, kas iznicinoši Nepālis Ķīnas robežpunktu, visi 33 Latvijas valsts pītrēgie atceradušīs Tibetā, ir nebija šķērsojuši robežu atpakaļ iz Nepālu. Tā informē Latvijas orlītu ministrijā. Par diska klausotās starptautiskos notikumu apskatu, lai jūs esam labas un mīrēgas brevdīnes.
0: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Sveicināti cīnējami Latgulis radio klausētoji. Jūs uzmanībai Daiņam Jartāna sagatavētais komentārs. Beidzamajos gados mēs visvairāk dzieržam apzīmējumu hibrīdkars. Ko ietver itis termins? Hibrīdais kars ir mūsdienu kara veids, kas apvienoja tradicionālos militāros līdzekļus ar nemilitārom un slāptom metodam, kab novojinotu pretinieku, neizveidojot pilna mārūga atklotu karu. Kai pirmais jomin dezinformācija, viltus abamālu ziņas ir propagandas izplatēšana, kab ietekmētu sabiedrības dūmas un sātu šaubas. Ekonomiskais spīdīns, piemēram, manipulācija ar enerģijas cenu. Migrācijas krīzes radīšana, kas ir apzinota cilvēku kā politisko spīdīņu instrumentu izmantošana. Mēs katru dienu redzam, ka tūdura Baltkrīvē, kas atļaun un atbalsta biegļu plūsmu caur savu valstī iz Latvijas robežu, kur jī rauga īt mūsu valsts teritorijā. Cīrs svarīga hibrīdo kara sastāvdaļa ir kiberuzbrukumi. Bojojumu radīšana datorsistēmam ir datu zākšana. Pavisam nesen notika uzbrukums ceļu satiksmes drošības direkcijas ABCSDD datorsistēmai. Hakeri dabo 1,2 miljonu individu datus, apgionot pēdējos 18 gados laikā veiktos moksojumus. Mēs vēl nezinām, kā hakeri izmantos Latvijas dzīvotoju datus, bet tā kā jīni uzzina jūsu vordus, ir tū, ka jūsim pīdara konkreta mašina, jī var izveidot ticamus viltus ēpastus, par piemēru, jī var sūtēt jūsim ziņu. Jūsu mašina ar itū numuru ir porkopis atļautu braukšanas otrumu. Cilvēkus tai vīgļok apmonēt par to, ka viestējumā redzami jūs eistinī dati. Telefona kropņieki jau var zvanēt, rodot viltus uzticamības sajūtu par to, ka mēs domājam, ka jūs zinām manu personīgos datus, jūs eisten ir policists vai bankas darbinīgs. Autozagļi jau zina adresu, iz kuras ir reģistrēta konkrēto mašina, un nozīdzinīkim jau ir vīgļok taisēt visādus viltus dokumentus iz Latvijas dzīvotoju vordim lītošanai orzemēs. Līdzīgi gadiņi notiek visā Eiropā. Vocējas laikraksts Bild ziņoja, ka hakeru grupa ir publicējusi apmēram 1,4 miljonus visādoku failu, kuramos ir informācija par Berlīnes pilsētas aizsardzību pret ķīmiskajiem, bioloģiskajiem kūdoldraudiem. Kā arī informācija par enerģijas apgodi, policijas ir gundzīsēja porvalžu ja aizsardzības nūzeris īkortu darbēbu. Drūšēbas draudu pietējumu vadētojs Rafe Pilings skaita, ka hakeru grupas daļinīki atcerūna Krīvajā vai bijušos padomu savienības valstīs. Prokrīvu grupā ar nosaukumu Globālī pilsoņi pret karu 1984 ir izsludinoši teišus draudus Latvijas pūlējas Portugāles valdēbam i uzjāmumiem pīprasūt tīvliņu apturēt militāros tehnoloģijas īrūču pīgodi Ukrainai. Itēdu draudu izplatēšanai taidu organizāciju darbēbas mierķis ir sēd bailis i nadrūšēbas abīdrēbā. Latvijas drūšēbas dīnasts eksperti nūroda, ka te ir plānovota psiholoģisku operāciju, kuras mierķis ir sēd bailis i samazinot atbalstu Ukrainai, raksta portāls lsm.lv. Bējušais aizsardzības ministrs Artis Pabriks ir nūrodējis, ka aiz itos it kā neatkarīgos grupas nosaukuma faktiski ir Krīvejas dīnestu mirktīcēga kampaņa, kā bija ietekmētu sabiedrības uzskatu. Mēs dzīvojam digitālā laikmetā, inī viens nav pasargots. Būsim uzmanīgi i nepaliksim par hibrīdu kara uperim. Tas nozīmē būt uzmanīgiem un neīkrist kropnīku teiklos, kā arī neizplatēt viltus ziņas. Kas itimā nedēļā svarīgs? Turpinojam Daiņam Jartāna sagatavēto komentāru. Mūsu nākamā tēma ir migrācija, kuramos valstīs ir vislielākais orzemnieku skaits, kuras valsts izvēlējās biegli no Ukrainas. Jaunokī dati par dzīvotoju kustēbam atkloja, ka pūlējā sasamazinojās ukraiņu skaits, kuri ir sajāmuši pagaidu aizsardzību. Daudzi ukraiņi no sokuma izvēlējās pūlējotos geogrāfisko tivuma, kultūras saišu i valodu leidzības dēļ. Tak pūlējā atsevišķim patvarumu maklātojumu ir lela konkurence darba tirgā, vai jim ir grūtības atrast pieejamu īris mojūgli. Itamā vasarā izplatēta informācija, ka pūlējā ir pazastiprinošīs uzbraukumi tīņok dzīvojušajiem ukraiņiem. Eksperti apgalvo, ka Krīvejas dezinformācija ir nozīmē galūma nozīdzēbas pieaugumā pret ukraiņiem pūlijā. Jāsaka, ka Pūlijā vēl dzīvoja vairāk nekā 960 tūkstoši ukraiņu. Voce ir sajāmusi uz vairu patvērumu meklētoju no Ukrainas. Vīnukumats 28 miljonus. Čehijiem trešo vītu Eiropas Savienībā ar 390 tūkstošiem reģistrātu ukraiņu, itu uzskaits beidzamajā laikā ir daudz. Itūga Čehijā ir izradušies vēl 3835 ukraiņas pilsoņi, bet Vācijā iebraukuši apmēram 2960 ukraiņu. Itēdas atšķirības starp valstim nūroda, ka biegļu kustēba Eiropā nav apsastojusies. I cilvēki meklē sev piemērotokos dzēvis apstokļus iz ilgoku laiku. Tādas valsts, kā Vācija un Čehija pīdovoja plašas integrācijas jafuicēba programmas, kas palīdz atrast stabilu darbu. Vislielokais jauno patvērumu maklātoju pieaugums itmā šaktī ir reģistrāts Itālijā, kur juņa mienesi izradās par 4115 cilvēkiem vairu nekā īprīkšajām mēnesī. Kā viestē Imigranti Invest portāls, kūpējais orzimu dzēvotoju skaits veidoja 14% no Eiropas Savienības kūpjo dzēvotoju skaita, kas ir viens no augstokajiem rodētojiem pasaulī. Eiropa pīsaista migrantus gan no atteistētam valstim, gan jaunatteistēbas valstim. Indija, Kīna, Turcija, Anglija, Kolumbija ir galvenos valsts, kuru dzēvotoju nasiņi rīceļoši Eiropas Savienībā. Eurostat apkopotī dati līdzināja, ko zemnieki galvenokārt izvēlējās četras valsts – Vāciju, kur jau dzīvoja 12 miljonu īceļotoju, Spāniju, Franciju, Itāliju. No otras puses, ka runājam par orzemnieku skaitu, tad lielo orzemnieku daļa no kūpjo dzīvotoju skaita ir Maltā. Tī dzīvoja 23,6% pilsoņu, kuri īceļojuši no valstu, kas nav Eiropas Savienībā. Otrajā vietā ir Igaunija – 16,3%, no kuriem 78,411 ir Krīvijas pilsoņi. Jo atzēmē, ka Eiropas valsts stingrinoja savas migrācijas problēmas, kab novārstu ļaunprotēgu izmantošanu, vienlaicīgai raugot saglabot orzemju investīciju darba spāka ekonomisko labumu. Jūs dzirdējat Daiņam Jartāna sagatavēto komentāru.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gravordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un mirušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Lai pievērstu uzmanību kritiskajai situācijai sabiedrisko transporta nozarī, kur napītīgams finansējums apdraud kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, pasažieru porodotoji visā Latvijā trešdien 16. Septembrī reikos protesta akciju Vīna dīna bez reģionālo sabiedrisko transporta. Visi akcija iesaistēti reģionālie porvadotoji, šimā dienā apturās pakalpojumu sniegšanu, autobusi neizbrauks reisos. Akcijā piezadaļāsīs pasažieru porvadotoji, kas sniedz sabiedrisko transporta pakalpojumus reģionālos nozēmis porvadojumus, no kuriem noslēgts ilgtermiņa līgums ar valsts SIA autotransporta direkcijām. Pēc valsts SIA autotransporta direkcija publiskotos informācijas, kopējis reisu skaits, kurus ītekmēs akcija Vīna dīna bez reģionālo sabiedrisko transporta, sasniegs gandrīz 5000 reģionālo autobusu reisu un ap 100 000 pasažieru Kurzemī, Zemgaļī, Vidzemī un Latgaļī. Protesta akcija nozarasinosīs 16. Septembrī no pusnakts līdz 23.59. Reģionālo maršrutu autobusi nav soks reisu izpildi. Informācija par protesta akciju būs pieejama pasažieru porvadotoju mājaslapos, sociālajos medijos un arī autoūstos. Porvadotoji publicās sarakstu, kurā apkopoti visi reisi, kurus ietekmēs protesta akcija. Jēkabpiļs novada pašvaldība aicināja porus, kuri šūgots viņa zelta jeb 50 godu, dimanta jeb 60 godu vai arī briljanta 70 godu kozu jubileju. Dzimtsrakstu nodaļa aicināja jūs uz kūpēgu laulības jubileju gūdinošanas pasākumu, kas notiks šogada 17. Decembrī Jēkabpiļs tautas nomā. Aicinājis viņāt kūpā daļāties atmiņos un baudāt svātku noskaņu. Pori aicinoti pīzateikties pasākumam līdz 1. Decembram pa telefonu 29 26 36 97 vai klotīņī Jēkabpiļs novada dzimtsarakstu nodaļā Brevēbas ielā 120 Jēkabpiļī. Septembrī Latgaļas viesnīcē Bāgors skatētojiem būs īspējā pīdzēvot muzikālo stostu poēma par O.R., kas veltēts latgaļīžu rakstnīka, pedagoga, dirigenta un sabiedrisko darbinīka Antona Rupaiņa 120. Jubilējai. Uzvadums aicināja nu jauna satikt vinu no spilgtokijom latgaļas kultūras personēbam un caur mūziku un teātri izdzēvot jo dzēvis stostu. Antons Rupaiņs bija cilvēks ar lelu misijas apziņu, būdams jauns skolotojs, koru dirigents, Jis ar velosipēdu māroja Latgaļas grumbuļainos ceļus, dibinoja korus, iedvesmoja cilvēkus un organizēja dzīsmu svātkus. Šogad aprit 120 godi kopš Antona Rupaiņa dzimšanas. Muzikālais stosts poēmā par O.R. aicināja ne tikai īpazēt Antona Rupaiņa dzēvis stostu, bet arī pazaraudzēties uz jo veikumu šodien dienas acim. Muzikālo stostu veidoja plaša un daudzveidīga radošo komanda. Pasākums nozarasinājās starptautisko teātra festivāla Sūļi pa sūļam ītvaros un sadarbībā ar Rāziknis novada pašvaldību un Biezgaļas pogosta Antona Rupaiņa muzeju.
1: Laika ziņas.

0: Nīnā, šodien gaidāms daļai mokoņains laiks reita pusī un arī dienas pirmajā pusī vītam valsts austrumos vēl aizlaicēgi ļējis, bet dienas gaitā nokrišņi pakopeniski miķāsīs. Teritorijas lielokajā daļā būs lāns rītumu puses viejas, bet pīkrastī lāns liedz mārans zīmeļa rītumu viejas. Gaisa temperatūra šodien plus 16, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
1: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā, kungs ir ar jums. Taisns tu, kungs, un taisniegas tavas tīsas, dori savam kolbam pēc savas žēlistēbas. Broļa nosas, nužālosim savus grākus, lai mēs varētu cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nūlaidēbu. Muna vaine, muna visu laloko vaine, todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani kungu mūsu dīvu. Lep sažāloj par mums visu varenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Lūksamēs, Dīvs, Tu esi mūs darījis atpirkšanas un adopcijas cīniegus, labvieļīgi uzlūkoj Tavus mīļotos bārnus, lai Kristum ticēgī īgjūst patīsu breivēbu un sajam mūžēgu montojumu. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu Tavu dālu, kas ar Tevi dzēvo un volda, svāto gora vīņēbā Dīvs, visūs mūžu mūžūs.

Lasėjams nuo Svato apostolo Paulo pirmos viestulis korintiešim, broli, jei sludinojo evangelijų, man par to napeiza nuo gūts, juotis man ir napeicėšam juodara, bada man jais evangelijų nasludinuotų, jei stūla pruot doru, tod man ir olga, bet jie nagribėgi, tod pildu tikai omotų. Kaida tu tirmūna olga, taida, ka evangelijų sludinuodams, es tū daru par breivu un naizmontoju tīsēbas, ko man dūt evangelijas. Jo nu visa būdams breivus, es sevi esu padarījis visim par kolpu, lai īmontotu pēc īspējas daudzus. Ar vojējiem es esu klivu vojis, lai īgiltu vojūs. Visim es klivu viss, lai vismos dažus izgloptu. Bet tu visais dur evaņģelija dieļ, lai mantimā būtu daļēba. Vai tad jūs nazinat, ka skriejai stadionā skrīn? Prūtams visi, bet tikai vīns sajam bolvu. Skrīņi tai, lai jūs tū sajimtu. Un kotrs steikstūns atsatur nu visa, un jītūdara, lai saimtu izniekstūšu vainagu, bet mēs neizniekstūšu. Tātad es naskrīnu uz kaut kū nanūteiktu, un nazacēks tevi it kā gaisu kūldams, bet gan šaustu savu mīsu un pakļaunu kalpēbā, lai citim sludinodams pats gadījumā natiktu atmasts. Tis ir dīva vords. Cik mēlē ir dīva svietnieca. Muna dvieseļa tveikst un ilgojās pēc kunga pogolmim, muna sirds un muna mīsa līksmi sauc uz dzēvū dīvu. Pats zvierbuļs atrūn sev mojūkļu un bezdelēga ligzdu, kur tie gulda savus mozuļus, pitovim autorim dabasu pulku kungs, muns dīvs un muns karaļi. Svietēgi ir tī, kas dzēvoja tovā numā, jī mūžam tevi slavējis, svietēgs ir vērs, kuram paleidzēba noknu tevis, un kam protā svāc celnīku gaitas. Todēļ, ka kungs dīvs ir saule un varu vairūks, kungs dūd žielestēbu un gūdu, es nalīdz lobumus tīm, kas navainībā staigoja. Aleluja. Tavi vordi, kungs, ir patīsēba, svātdari mūs patīsēbā. Aleluja. Kungs ir ar jums. Lasējums no Svāto evaņģēlija, ko uzrakstījām Lukas. Jēzus pastostīja saviem mocekļiem šaidu leidzēbu. Vai oklis var vest oklu, vai tad jobinai krizes bedrē? Moceklis nav augstoks par savu mocētoju, bet kotras būs piļnieks, ja būs kā jo mocētojis. Ko piec tu redzi skoborgu savu broļu acī, bet bolku, kas ir tavā acī, nesaskoti? Kā tu vari sacēt savam broļam, ļaun broļu man izvilkt skoborgu, kas ir tavā acī, pats savu acī namanēdams bolku? Tu līkuli izmet vispirms bolku no savas acis, un tad varīs izvilkt skoborgu, kas ir tava broļa acī. Tis ir kunga vords.

Apustuļs Pāvils pirmajā lasējumā uzsver evaņģeļa sludinošanas svarīgumu, gondrīz vai salīdzinodams jāstu un aduru, man tik tiešām ir bāda. Un iztū šo uzdevumu uz iznausver, kā privilēģiju sev, kā es automatiski no to kaut ko īgjūstu, ka man par to pīzenokā skaida bolva. Protams, Jēzus sūla arī atolgojumu, bet jāsaprot, kā šo atolgojumu īgjūti. Tas nanokvis pirms jāsaprot, tas nanokvis pirms automatiski. Tāpat arī evaņģeļa sludinotojs, tas, kurš cenšas kolpot Dīvam, tas arī skotās vispirms pats uz sevi, uz savu dzēvi, kotram ir jovirtē sava dzēvi, šeit iznāmumu nav nevīna. Kotras, jebkurš var pīļaut kļūdis, jebkurš var pakrist. Tāpēc apustuļs Pāvils arī tu uzsver, lai gadījumā asnā tiktu atmests. Es parodu, ka šos atmešanas brīsmas var draudēt jebkuram, ja mēs nazacēnījamies pošu par savu pestējušanu, pošu par savu glopšanu, ja mēs tūs pošus evaņģeļa principus narealizējam savā dzēvī, tiešu uz sevi, bet es arī uzsver un paroda, kā es šo evaņģeļa sludinošanu veic, nozastodamies tāpat, kā pēc Jēzus principa. Jēzus, būdams Dīvs, kļuva cilvēks, vīns no mūsim, tāds pats, kā mēs, tāds pats parasts cilvēks. Arī apustuļs Pāvils saka, ar vojējumu es esmu vojis. Es nozastojus mēģinu izprast cilvēka konkrētu situāciju, nūzastotīsim blokus navus pori cilvēkam, navus uzskatējam sevi augstoku par citiem, īpašoku par citiem, bet tādu pošu, kā kotras no mūsim. Pat īsēbā tas ir ļoti svarīgi, cik nereti ir dzirdēti gadījumi, kad cilvēki, nu, arī munā dzēvi ir bijis. Lai gan vīdūkļi ir dažādi, cits saka, varbūt no sokuma tas tāds vizuālais efekts, ka naziņa, kā jāpodīt parunot, pēc tam, ka parunai saprūt patīsēbā, ka viss ir dīzgon vīnkorši, parosti. Ka jīnei naradstū saprūt, ka nav barjeras, ka nav tā, ka prīsters arī ar cilvēkiem runāja ar kaut, nu tāda kā augstoka plaukta. Tētas, jebkurā gadījumā drīkstēt, tam nevajadzētu būt. Tu apustuļs Pāvils arī ļoti labi paroda. Tikai tādā veidā mēs varam runot, ka mēs evaņģeļiju sludinojam, un šo evaņģeļiju mērķis ir cilvēka atsagrīšanos, cilvēkam patīsēbas nešana, lai cilvēks saprastu, ka Dīvs nozalēžās kotra cilvēka lēmenī. Bet šeit atsauce, ko evaņģeļijā Jēzus pasaka ļoti svarīga. Moceklis nav augstoks par savu mocētoju, bet kotras būs pilnieks, kas būs kā jo mocētojs. Jēzus aicināja mūs būt svātim, tāpat kā Dīvs ir svāts, bet mēs nekot nebūsim poši no sevis augstoki par Dīvu. Dīvs ir tas, kas cilvēku ceļ uz augšu. Vai cilvēks pats sevi mieginoja izceļt ar kaut kū, nu tad es leidzinojās ot tam oklajam evaņģeļa slokumā pats oklus, ja varbūt vierkaiduvat leidzīgā ceļā. Divi oklī tik tiešām īt un vierzējās tikai uz bedri, un īt tur arī īkrēt. Redzēks cilvēks ir tas, kurš doron darbojās svāto gura darbībā, Dīva žielestībā, Jēzus sūtībā,
ka ir jo moceklis, un ar to, kas jis paroda, ka jis ir leidzēgs, cenšās būt leidzēgs Jēzum, tāpat kā ir teicins par prīsterim, alter Kristus, ūtris Kristus. Bet tas nav tikai vords, tas arī ir apzēmjams tam, ko prīsteram ir jodara, kaidam jam ir jobūt. Bet katrs mēs esam savā veidā evaņģiļē sludinotoji, būsim taidi, kas tu duram ar savu pīmāru, ar pazemēbu, ar vinkošēbu. Āmenu.

0: divām visas mūsu vajadzības lūksimies. Par visu ticēgu tautu, lai tie pastāvīgi atjaunotu ticēbā un dzīva žēlestībā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai visu cilvēku saimi, par visu cilvēku saimi, lai pasaulītu sazaprašanos un mīra ceļu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par tiem, kuri ir slimību vai bādu pīmaklāti, lai ticēba nastu jim spāku un īprīcinojumu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par jaunu paudzi, lai tie saglabotu dvieseļas skaidrību un ticēbu Dīvam.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par draudzes bārnim, lai tie vagri tiek īvadēti kristēgā dzēvi ar kristēbas sakramentu un svātū komuniju.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies par mums pašiem, par mūsu draudzi, par Latgaļas radioklausētojumu un Facebook skatētojumu. Šos svātos misis nodomā par Liliju, Josefu, Judēti un Nikolaju, lai mēs visi cenšamies būt leidzēgoki Kristum, izpildot jo evaņģēlija principus.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Kungs Dīvs uzklausa savu ticēgu lūkšanas, kot tī ar paļovēbu tevi pīsauc savos vajadzēbos caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: Slavēts esi, kungs, visu madījus un tavas dievības esam sejāmuši maizi, kur tevpuriem šūs zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai dievs ir mūžam slavēts,

0: Slavēts ir kungs, visam atīvs jau no tavas devības esam sajāmuši veinu, ko tev puriem šo veina kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzierīņi.
1: Lai divs ir mēžam slavēt.

0: Lūdzēs broļu mūsas, lai Dievs jūs varinēja savus pieņemšu munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņemšu upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Dievs, patīsas divbievus un mīru lūdz, tevi lūdzam, dod mums šamā upurī pīnocēju gūdu no tavu maistati, un piezdalūt svātajūs noslāpumus, stiprinot mūsu vīņēbu ticēbā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestiešanu un nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visu varenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur, caur Kristu mūsu kungu. Ar mīļestību mēs pīmanam jo novi, dzēvā ticēbā, atzēstam jo augšām celšanūs, un drūšā cerēbā gaidom jo atnokam gūdēbā. Un topiec lēdz ar visiem svātajiem un eņģeļim, mēs tevi slaviem namitēgi saucūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debess pulku dīvs, debess un zeme ir tavas gūdēbas pilna, hozanna augstumūs. Svieteiks, kas nok kunga vordā, hozanna augstumūs.
2: Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātumu olūts. Topiec mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tovagora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus. Mīsu un asni. Kad es labprotēgi sevi atdeve cīšanom, es paiemi maizi, un tev pazateikdams lauza, un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jis paēmē biķeri un vēlreiz tev pazateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jēmīt un dzerīt no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzināsim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, pieminot jo novi augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus, stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem gareidznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdībā, un ļauj jiem skatīt tavu vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzām, un dovoj mums leidz dalību mūžaigajā dzīvī, leidz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jezupu jo slēgo vaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā, tev dīvam un suverenējam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudin, un pīdūd mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim, un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Atpestē mūs, kungs, nu visa ļauno, labvielēgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tovas žalsirdēbas spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasvargoti no jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīzepildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostolim mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmār.
1: Un ar tavu goru.
2: Sniegšam cits citam mīra dzēvi.
1: Dīva Jārs, kas nūcēja pasauļa grākus, apsažāloja par mums. Dīva Jārs, kas nūcēja pasauļa grākus, apsažāloja par mums. Dīva Jārs, kas nūcēja pasauļa grākus, dovoja mums mīru.

Esmu pasaules gaismas, saka kungs, kas sekoja man, tas nestaigos tumsā, bet jam būs dzīvības gaisma.

0: Lūksamais. Kungs, ar Tavu vordu un dabasu sakramentu, Tu baroji un dzēvinoji Tavu sticēgūs, mums, kas pieņemam Tavu mīļoto dālu dovanas, dūt kļūt par jodīvišķos dzēves mūžēgajiem lēdzdalēbnīkim, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Lai jūs svietie visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvs.

0: Litanija uz svātoko jaunos Marijas gūdam, Kirie leison.
1: Kristie leison, Kirie leison.
0: Kristu klausimus.
1: Kristus klausimus.
0: Dīvs tāvs no dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pestētojs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Jaunovu Jaunova.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žīlestības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visskaidroko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visšķeistoko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Naizskurto mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunavīgo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Vismēloko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Brēnīgo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padūma mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visu gudroko Jaunova.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūda cīnīgo Jaunova.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slavējamo Jaunova.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Spiecēgo Jaunova.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Labsirdīgo Jaunova.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzticēgo Jaunova.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Taisnības spūguļs.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūdojamais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Izcilais dievkalpošanas trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgo rūze.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Davida tūrnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ziluņkaula tūrnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Derības skrēne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dabasu durovas.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Sliminīku veselība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Griecinīku globieja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biedēgūs īprīcinotoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristicēgūs palīdzība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunovu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Usu svātūs karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Bezīdzimto grāka īimto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dabasūs uzņemto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ģimeņu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Moras zemes karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tovā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet no ikvīnas nalaimes visod mūs izglob. Slavēgo un svietēgo Jaunova, mūsu vaļņēca, mūsu vudutoja, mūsu aizbuldinotoja, samīrināja mūsu ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam prīškā. Visos bādos un grūtēbos, lai palīdz mums.
1: Slavējamo un svāto Jaunova Marija.
0: Lūksamēs. Dīvs svietēj savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunas svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglob nu visom skumiem un nalaimiem, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: tagad un mūsu novestundī. Āmen. Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis mūsu kunga, Jēzus Kristus.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.